بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا

وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون

أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله.

فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذ

وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب

وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون.

بل أنتم قوم تجهلون.

0: Roj baş, sabah bixir, guhdarên şa guhdarên aziz, Ronya Roje hat û em bi hev re ne.
1: Roj baş, roj baş, bi rojeke nû, rûniyeke nû, bila roja ve rûnî be, xweş be, geş be,

0: Eca me gume roja xwa bi hewra dest bekiriye, niha hindek jiwe li ser taştene hin kes derbasî nav erd û zeviyan bûne, hin kes direyan dane, yani bê ravestan direyê de diçin.
1: Ugrawana xêrê be.
0: Ugrawana xêrê be û qawet be. Eca ji me re jî mesaja dişînin, peyama dişînin, dengan dişînin. Yani me gu em ê bi hewra dest pê bikin, em ê heta dawiyê bi hewra jî biçin.
1: Sehet xweş.
0: Mesaj hatiye, dibêje roj baş, roniya rojê, un bixêr hatin mala me ji bajarê Mersînê, silavên min ji buna evîna dilê min azad tekîn, heya dengê vîna zelal, ez xidama vî me dibêje. Silavên me jî ji te û evîndarê te re hene.
1: Welê sehet xweş îja. Dîsa silaveke wiha bi eşq û evîn me dest pê kir, xanima Azad Tekin bi vîya wê hem silavê xwe jê re dişîne û diyare ku ev dûrîtî hêjî dewam dike. Hêviya me ew e ku em ê ji hez kiriyên hev careke din bigêne hev sehet xweş û ji bo mesaj û peyaman lewra her embêjin mirovek wekî deryayek, her însanek gelek embêjin bi hest û hîsan em bi hev re dijîn, çi dil germî be, çi bêrîkirin be, çi hesret be û wekî dinî çi ji hev dûrî be, dawiya dawiyê ew ê ev wisat diyare ku ew ê bixwede, çûnkî demên ku hatine jimartin ewana li ber xelasiyê ne te dibêqe. Roj baş gotiya Roniya Rojê, ez ji İzmîrê Serpîl Çayîr silavên xwe ne germ ji bo birayê min Şiyar Alkan û tevahiya girtiya ne dişînim. Lema Şehrîvana Kurdî, bihar xweş e, tevahiya ki kesê ku li benda biharê mane diyarî dikim gotiye, wey ser sera ser çavara, ê baş e, hê me biharê em bêjin ve havîn berbiqedandinê ve diçe û ji xeynî wê jî îdî gul û gulîl û wekî din jî tiştên din em ê biharin ber bi payîzê ve. Lê bihar hê jî
0: bila bihara dilê me be.
1: Belê.
0: Bihara dil yanî geçbûn, yanî nûbûn.
1: Îja em dibêjin bihar, lê belê em bêjin ev havîna xweş ku carna wiha hênik dibe, dixê bihar hatiye nava dilê, nava orta havînê. Ev germahiya ku heye. Destê wesax, saeta xweş, mesaj peyamên wê gelek berdestê me hene û jixwe me bala xwe, em bala xwe dine wan lê belê bîstek din, em ê dîsa wana lê binêrin bixwînin û bala xwe jî bidine dîsa sohbeta me ya xweş berdewam e, playlîstê me, muzîkên ku dixwazin Roniya Rojê lê dixe.

0: Sıba vajı bi khir be, roja vajı baş be, Hasan'ı bira, Şamlana, hoşk. Sıba vajı bi khir be, programı vajı bi khir be. Açık harabi siyamım, harabi bime kamati, azvay gündar dekim. Saat ava kaş be, kudikiri on zamanı matine gündemi. Kılama, sıdrana, sırayda, bu erziş halkı bira var.
1: Sıba te jî bixêr be keko, roja te jî bixêr be, tu bixwe jî bixêr bî, rêya te jî oğir be. Em jî ji te û erciyişê re silava dişînin.
2: Ser cava re, heyre, îja ew hênkariya ku em dibêjin, niha hinek bajarê me jî em bêjin ew bixwe hênikin, weke ku aniha em bêjin bihar e. Ew xweşî heyre, bi vî awayî em dîsa welatê xwe yekî ji wana jî em ji bîr nakin, 102.9

0: Kese ku radyoyen xwe nû nû vekirne û xêratin serçava rahatin ev der roniya rojeye û viya wayî em çi dikin sohbet û mihebeteke xweş li aliyê din jî muzîkên me playlîsta me û zimanê me yî kurdî li vê dereyê bi wereye heta di saeta îja mesaj û peyamên we jî têne berdestê me hem înstagrama me ji bo we hazir û amade ema TRT kurdî radyo binivîsin înstagramê de hesabê me dertê pêşiya we û viya wayî Bun karın jumara mesajı var. Peyam ekhwa bişinin u breakin beli. Nazı çan haba koyunum. U am bala khoji bidin. Gotiye selamu aleyküm. Sabah bkhir be az Ruhaye İshak Hündür. Gotiye guhemel serveye Furkan jera silav kirye. Jibo Muhammed Furkan mem ararat khaçrek gotiyem dukhazın başa. De playlista me dehe. U ame wana jideyin sere le beli. De nav lisede hem ki şunavan Em bêjim ber bi paş ve çimkî em saetê me yê pêşî saetê serê sibê em dikin ku kêf û coşeke enerjîk hebe mane
1: Erê bila me jî enerjî hebe ve jî enerjî hebe nabêjim yani rastî ev deng pir xweş ew stran lê bila ev dema ku em dixwazim hinek aram bibin em yê guhdarî bikin bi hewra dengek jî hatiye em deng bibihîzin
2: Selamu aleykum kekî Hesen Ez Ahmedê me gundê Têrkan Navê min Mehmet Şah ye. Ez ê kulama Şakir û ji bo xalê xwinê Mehmet Şêx Mûsoglu tê ji min re lêxê. Inkî hevalê me hene, ez wî xal û xwarzî ev ji me vidibehece. Ev ji me vidibehece navê wî tevxedîne.
0: Kekê min ji te re jî û wekî din jî ji xal û xwarzê di nav em bêjin xal û xwarzê de tiştê wisa Çi evi ben jî demtîne ew ê biqedin ew ê herin û bila mervatî û xizmatî ew her û her bimîne û bi vîya wayî heyda strana jî ji hev re diyar bikin û wekî din gaveke xweş, gaveke baş, gaveke erênî, gaveke pêşî hûn ê babêjin yek jî ew û destê merhebatiye, destê hevaltiye, destê xalî xwarzîtiye hûn ê li hev dirêj kin.
1: Wisa ye xalî xwarzîtî şirîn e. Em bêjin mesajek peyameke din jî hatiye em bêjî bixwînin Roj baş, hevalê Hesen û xwişka Şebnem hûn çavanin, hûn başin inşallah Strana rêzê ji bo tevahî tir şoferan dixazim hûn her hebin bijî TRT Kurdî Silavê me jî li hemû şofer û ajûkarên tiran û erebeyên biçûk û
0: Mazın û giran
1: û dirayê Rastî tevahî rêvî û rê û
0: Bele
1: kesin ku yani ciyeki meqsed avan da çın ciyek edin slavo xirxazi ama jibuan hamu yan rahaya am iru ki ez bavarım hindek din lisar re baxvin li am demeki bidin bi çın strana ki guhdariken da ku bi enerji bi hevra baxvin

0: Em guhdariya dengekî bikin.
1: Keke hetten û xuşka şevnem, ji we her dikare roj baş, odem baş. Ez ji Mêrdînê Sînan Atasever. Stranek ku ez dilekî jî hez dikim heye behsa welatê min dike. Ev stran jî ji seyda Perinçek Mêrdînê. Hûn kanim wê bînin ser radyoyê ez dikê xweş bibim, roj baş.
0: Sînan Atasever, tamam, ser çavê me, ser serê me. Em bêjin rê û rêvîtî.
2: Baş, ser çavê re. Û tam jî edveqey wext e. Çünkî niha trafîqa herî zêde, wextê wê an hayne.
0: Vey, vey, vey. Hiç baxsa vê neke.
2: Serê sibeh e. Deja ew trafîq jî naxede. Maşallah, edveqey em bêjin weke di nava deryayê de mehsiyê ku diçin û tên lêbelê ew mehsî tevin heft qelbin niya jî nêzihev li peyê hevin çûndina wan gel vî seriye gel wî seriye û heyata me jî ema bêje bibiya waye gem li wî serîne gem li wî serîne her çûyîn jî bi vegerekê her veger jî dîsa bi çûndin û hatineke mane
0: wisaye jiyan pir dişibe rê û rêvîtiyê yanî bi min aynı vek re o revitiye jiyan jî ve modeli devam dike. Yani carna sakinin heye, carna behmedan heye, carna dîtin o mesela bu çav tarı bejim istirahat eki ku tu beji namın zeydettir lazım e ku ez hindek çavim kwa gerim bikim dinav jiyan ede pır dışı bin hem
2: Bele Usa'ya o îro em ê çîrokên rêyan jî bibêjin xebroşkên rêyan lêbelê ka gelo rêj bo we çi ye çawa ye hûn û rê li hev dikin li hev nakin yanî di zarokatiya we de û wekî din anha wekî din em bêjin di temenekî mezin de ji bo we meneya rê kengî guherî û çi meneya wê he îro ez ê ji bo xwe jî şen tişta bibêjim ji xwe şebnem xanim jî wê bibêje û kerem kin hûn jî têkevin nava te sohbetê

Guhdarên aziz, 2026 yazdê tebaxê roja sêşemê li belê çend sal berê rojeke weke îro 1926 de yekem fîlmê rengîn li New Yorkê hate nîşandan. Lewra sînema gavatê kifşkirin hê serê 1900 ye. Lê belê em çi dibînin êdî hêdî hêdî ev teknolojiya fîlman bi pêş dikeve û em fîlm

0: û tiştên gelekî nû dibînin. Ew filmên ku çê dibin, sînemaya ku çê dibe, ji alîkî de fotograf, ji alîkî ve deng, her tişt bi pêş dikeve.
1: Rastî ew qas sînema pêşketiye ku êdî mirû nikare ser çi tiştê bibêje. Yanî ez niha fikir dikim sala 1926 an te gû. Yanî vê rojê yani filmên rengî îro niha filmên bi hişê çêkirî, filmên bi yani filmên kurd, filmên dirêj, belge film, yani ew qas dirêzê rêzan de fîlim hene ku axiftina li ser van hema ji xwe bernameke dûr û dirêj dixwaze.
0: Aynî sayen deyşa yani deng û reng li hev dike. Deng hebe, reng jî hebe, ew jî gelekî xweş dibe. Îja sal 1960 çadê serxwebûna xwe îlan kir. Tam jî duan deman de Afrika êdî hêdî hêdî ew dewletên biçûk û mezin hemû serxwebûnên xwe yek yek bi dest dixin. 1999 girtina rojê ya dawî ya hezar salê pêk hat. Ew qas girtineke rojê ya gelekî eceb çêbûn 1999-an de. Ev tê bîra min û hûnê bibêjin heyra ev çawa tê bîra te, te çiqa ixtiyarî na wê çaxê ez nêzî 10 salî wana me, 10-11 salî em zarok bûn û mera kir ew li ba qeynaqçiya wiha berçavkek heye. Ji bo ku gava qeynaqê dikin, ji bo ku çavê wan ji wê berqê neêşe û neşewite, ew bi vî awayî li tiştê birxokê dinêrin û me jî ji xwe re wêna bilind kir û eynî tam jî li orta tavê nêrin, heta ku her du ketin ber hev û hatine girtin. Roj hîv kete ber rojê û êdî esirkî bû, wextê esir bû, dinya tarî bû.
1: Ve 21 ve mehe jî careke din tekrar ve yani 100 salê de ev car careke pir cida ya çünkü hind seyyareyn din jî verin cem hev yani ev jî saat şaşeli nizanım dedi Türkiye'de ye be diyar kirin yana ev tişteki pır faşik ye çey bebe.
0: Böyle işe vana tişte bütçü kumazın tevketine nava hev kuhu sabe Droşun da tişte gidin heyka ija pişti istiran ezbeji peşim.

0: Hun re û re diçin oğura ve axere be îja îrka min ew tiştekî pir xweş dibêje gava ku ez dibêjim ez diçime destsevê maçî dikim dibêjim va êdî ez diçim rêya min dirêje ya jî zê herim vê dirê herim wê dirê dibêje oğir be oğir xêr be kevir li ber piyê te panêr be
1: gotineke xweşik
0: Nesa?
1: Kerlek klasike.
0: Diğer akvavel sarı kevir mevri heşk hemen.
1: Nerim bin.
0: Lebe lebe lebe uji bugün vaka paneri karajdağı. Bir paneri hoş. Uji boku piye merve pene işi.
1: Jibo... Hayal kir.
0: Jibo reyen direj, jibo reyen kurt. Kinnu direj kafarqnake. Her revitiye kishkwe embejin seri hata bini. Dibeku insan bugu harine. Dibeku tiştekî asayî be jî ne ku meriv ji malê here heta ciyekî ji malê here heta karûbar çûnkî êdî vana tiştê rûtîn weke ku meriv her car îş û karek û barekî bike lêbelê laliyê din em çawa dibînin ev rêyê dirêj yê ku meriv bi dûr bi dûr dikeve a wana dibe ku tesîreke mezin li meriva bikin ya jî meriva têxineva hizrû fike
1: ji xwe Revîtî ji bo vê yekî ye çunkî însan di nava jiyana rojê de eger evet her tekrar dibîne her tiştê dîsa dîsa aynî dibîne ji bo çi diçare ji bo ku tiştê nû bibîne ji tiştê nû bihîze lê di vê rêyê de kê peyda dike çi dibîne xwe peyda dike

0: Cansın sıvama kuyur, gele ki sabın, gele ki her hemen. Az İsmail kez kim çak pazarı ruhay. Ola ne var rıda mı? Ama o bir sekar var, bu dari bir kim kavuşmara çıdısı, çıdı bir cüm, çıstıran etti bir. Şmara et kanı parçaya bir cüm, bir karaj dağ berbay, sürek cüm, aflayı. Hala bir azik, akırım o. İşte ki Hasan ve ekip amirine gelin ki spaz dikim, silah dikim. Rojava gelin ki baş mı, o gelin ki fiyon faşı atırın. Her bir şey, her evi ser sera ser çaba bulayasın. Hani perçiyi mera beğendirir de ne valla, yine malu adırır de ben bulfayın.
1: Slavê me ji te re hene. Wela em çi dikin? Em bi Hesen re behsa te û karê te dikin. Niha tu ji derê de yî. Em dixwazin hin tecrübeyên ve çünkî niha belkî em dema ku rêwîtiyê dikin veku Hesen gotî yan bi erebeyên biçûk yan bi evadin balafirê bi otobusê bi tiştê wisa em rêwîtiyê dikin lê tecrübeya Şiferin kamyonu tecrübe eken dine Ji bu van dibya ku em bername eke çekin Vana bıxwa davet bike Merin tecrübe in khoji mera bibeyjin
2: İja me li reya van manzara ya van dîmena van dîtinan Em e bibînin u hata bi hata ye Dina va rey u reya çan de em e şuara bimeşin Hayra rey tani nel ser van tuşta yeku meriv meriv bu vastayın Giran u mazın hara Meriv kare bi duşarxeyan, bi bisikletan Vekî din jî meriv kare bi nigan Li ser ew rêçikên kuha li nav çiya miyane Ku meriv bi tena serê xwe ya jî bi komek bi qefleyek insan re here Êdî zimanê anha jî Şixwe heye têra dilê xwe jî xweş e Dibêjin trekking, dibêjin meşa li ser xwezayê, meşa çiya ya Nefsa?
1: Yani ev bıxwa bahsa ki ev jî pir cuda ye Yani rêvitî bi rêçûnê, bi piyaçûnê
2: Bele
1: Hin kes naha bi şehran piya diçin Ama lê tiştek tê bîra min ez hê zarok bûm Em ji gund heya bajêr bi piya hatin û ev çi carî ji bîra min naçe Zivistan bû di nava befrê de xatirekê pir xweş e ji min re her tim
2: Bele niha weşaxên meriv diqefile lê belê piştî wê êdî dibe bîranî neke xweş Ka silavekê em bixwînim bi havre Gotiye selam aleykum sabah bixêr be roj baş Mahmud Çertel ji bingolê çêlikê ji çolikê silavê xweşandiye Gotiye serê pêşî ji TRT Kurdiye re û wekî din jî bi taybet ji bona we dibêje ku başa hûn serê sibê gelekî xweş dikin saeta xweş hûn her hebin tim hebin gotiye dest hûn gêwesax gelek spas 1999 dibêje tam ew sal bû meha tebaxê gelekî zor û zehmet bû û bi vê awayî dibêje ku xwedê careke din tişkî wisa neyne serê tu kesî em jî bêjin amîn deke mehmûd

0: Eca me gu re. Em nihat xazim bibînin ka jiyan çiqa dişibe re. Yani zaten jufa me gu jiyan dişibe re le çiqa nihan bibêjin jiyan bixwe re keke dûr û dirêje. Di nava jiyanê de hin rêkene veke rêka serkeftinê, rêka xwendinê, rêya din, mezheb ûl, mesela. Eca divê ku mirov ji xwe re her tim ji bo jiyana xwe û rêya xwe nexşereyekê diyar bike. Da ku bizane di vê rêya xwe de yê çawa serkeftî bibe, ji bo vê yekê nexşerê pir muhim e. Çiqa kelimeke xweş e ji nevsa nexşerê. Dijike xweşike yani dica xweşiyem dema
1: ji mirov rêya xwe nexş dike. Weke ku meriv xal xal binivsîne, weke ku meriv wiha di navê de kî heye, kî tune ye, di navê de kî jan rê heye, kî jan xal heye. Xala pêşî em bêjin mala me be ya menzîla ku mê bigişin wê derê, ew derku dire, ew jî xal bi xal gava ku meriv lê binêre. Meriv ne, meriv rêya xwe dineqişîne, weke ku meriv wiha rake oyeyekî û bide sa hebo hebo şalpeyekê, weke ku meriv çêke. Lê gotinê ya rast mêjin pêşiyê me gotiye çi? Gotiye pêşiyê heval paşê re. Çünkî gava ku meriv têkeve re, bê rêçûn çiqas mühîm be, ê heval ew qas mühîmtir e.
0: Ê wisa ye.
1: Rê ew ê biqede û rê ew ê here, lê belê ew rêya meriv çima nebe weke dibistaneke? Gava ku meriv bi kesekî em bêjin zana re xwe di hîkmet re têkeve rê çawa ye û meriv bi hinekên cahil re têkeve rê çawa ye.
0: Ez bê mixabina rêyekê ye ku însanên bêaqil bikeve tê tê de, ji ber vê rêya ku em ji xwe re dibijêrin, bila rêyeke wisa be ku daviya daviya emrê xwe em bêjin şikur, wextê mirov li piş xwe dinêre bibêje şikur ku wisa lê çêbû.
1: Aynî wisa. Îja ew rêyên ku di dawiyê de mê bigîjin wan, yek ji wan rêyan jî çi bû? Di zamanê berê de gavan bînin bîra xwe, rê bi meha dewam dikir. Ew rê bi salan dewam dikir. Îja em behsa wan rêya nakin, yani rêya me bila pirpir em bêjin 12-15 saet be, ê ewana jî diqedin. Em çiyîn bûn dîsa kara me.

0: Gudarên hêja, gudarên aziz, stranê me li ser heftên stranê we jî ketine rê û rêzê. Ew kesê ku dibêje heyra we strana milê nexist, diyara ku ew stran jî em lê dixin, lewra carna henek cara jî bên frehî lazim e. Îja pile lîsta me bi awayî tevî stranê we, tevî daxwazên we, ji xwe re hêdî hêdî diherike. Lê belê ew hêdîbûnê de em bêjin xewarî tune, di wê hêdîbûnê de bênfirehî û dilfirehiyek heye. Û bi vî awayî mişixwe re rêz birêz
1: diçe dilê xwe fireh kir.
0: Saet xweş. Belê silaveke dûre dirêj hatiye berdestime kam wê jî bixwin me behsa rê kir. Heyra ti dixê çîrokên her kesî ê rê hene, ê baş e, xweş e. Dibêje piştî ku ez ji trafîkê derketim hinekî em ji hev veqetiyan lê belê we behsa rê û rêwîtiyet kir. Belê belê, saet xweş. Gotiye di çeşit rê heye li gor min, yek ji wan maddî, yek ji wan jî menewî ye. Belê, saeta te xweş, yanî ew aliyê me yê uxrevî, her car ew jî di nava rêwîtiyekê de ne tenê bedena me, ku meriv ji malê hera dikanê, ji dikanê hera ciyekî din, hera bajarekî din, her wiha yê din jî hene, saeta te xweş, te gelekî xweş got, ferq û cudahiyeke gelekî mezin ji nav de heye. Dibêje berê gava ku ez derketim derveyî bajêr, wê demê gava ku tehrî dibû, û hinekî xemgînî dihate dikete ser dilê min. Lê wê demê gava ku ez ji xwe re li kêleka rê rûnişta ma, min berê xwe dida hîvê û min ji xwe re lê dinêr. Çimkî min dizanim bû ku wê demê kesê ku min ji wan hez dikir, wan jî karibû hîvê bidîtana. Û bi vî awayî me her dûkan jî, yanî me tevekan jî, me çi dikir? Me li heman cihekî dinêrt. Ew jî ku derbû, hîv bû. Her çi qas mesafe û tiştê di navbera me de dûr bin jî, dîsa wekî ku hevpariyek di navbera me de hebe, eynî bi vî awayî dilê me jî li gora hev diçû ser xalekê, ser noqteyekê.
1: Çiqa xweşik gotiye, hîv ji vî birayê me re bûye hêvî.
0: Dibe?
1: Hêvî ji xwe di jiyanê de tiştekî ku mirov pal dide, mirov han dide ji bo berdewamkirinê, em vê derê bibêjin ka berdewamî di rê de çi qas mihim e, çi qas girîng e. Em ê li ser vê yekî jî zêdetir biaxivin, ka em guhdara

Eca me gore berdevamî hêvî. Eger em jiyanê binêrin, rêya jiyanê da pir tişt hene ku mirov demekî dest pê dike, diveste hincaran û nake. Mînak ez ji we re mesela behsa sporê bikim. Spor tiştekê wisa ye, yanî mirov pir jî hez dike, demekî mirov sporê dike, lê hincaran dibe ku mirov lê qut bibe, yanî neçe. Sporê neke, nizanim, yani bexîret be. Lê ya mihim çi tişt e, ya mihim ev e ku belkî tu demekî bêhna xwe vedî, piştre tu berdevam bî. Ew berdevam bûn di jiyanê de, di rêya jiyanê de pir girîng e. Her tiştê din jî, yani min spor vekî mînak ji we re got.

0: Avami tu yi pir serkeftî bî.
1: Bele, ew gerehê cetê merva çiqas biçin, di nava jiyana me de nebe asta yekem û duyye. Hêcet divê pirpir li paş bin. Eger hêceteke pirpir mezin hebe, wê çavê merivkarê dî dev ji rêya xwe ji ber de, dev ji rêwîtiya xwe ji ber de, gava ku bahaneyê merva hebin. Lê em bêjin xeletiyeke merva çêbû, meriv lê nanêre, dûra dîsa programa xwe ji binî ve xera nake.
0: Am hem vegeriyan û berdewam bûne.
1: Saat xweş. Ev gelekî mühîm û girîng e, hêvî dikim ku ez jî, Şebnem jî û hûn jî rabin vêna eynî wisa bikin. Îja minê behsa ew kê jî bikirana gava ku em dikevine rê bêyî çi tune be em bêjin rêya merva kêm dimîne. Yanî termûzek çaya germ ya xweş ya jî em bêjin qehweyek be ya jî hinek em bêjin gava ku dikevine rê gere benîştiyê wan dide vê wan de be çeqeçeqê jê bînin. Bila her insanek bi halek ye û wekî dinciyê em bêjin heyra gava kum ketin rê divê radyoya me dengeyê xweş be vekirî be pacê merva jî ya jî em bêjin rêyên çawa rêyên tam jî du vî wextî de pacê vekirî bê qilîma xweza tebîha tam li gora dilê merva
0: Em ji diyar bekir me rê danî berxwe em çûn bû wanî ser rê dayê nû em ji diyar bekir derketî bûn serê ferqînê bû me gu em binê darekî çaya xwe vexwin em ji erebê derketin me nû termûzê xwe derxist me dît malbateke din hat vê derê du keç û kurekî wan hebû em çûn cem wan me silav ji wan re kir em pir bûn hevalê heb yanî pir çû xweşiya me ew kes ji bîra me naçe vê derê hevaltiyek ji me re çêbû ev jî yeke ji xweşiyên rêya me bû Mugazbe yekî jî bibêjim.

Guhdarên Ezîz îro 11 tebaqê 2026 an roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Piştî hedefa Tirkiya bê teror aramî hat bajarên herêmê. Li Batman û Meraşê jî nûnerên saziyên sivîl û gel ji pêvajoyê qayîl in. Gelek komele, saziyên civakî yên sivîl û siyasetmedar piştgiriyê didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî cardin xirab bibe. Bi saya pêvajoya Tirkiya bê teror bi pêkatina aramî û ewlehiya herêmê turîzma bajaran jî bi pêş dikeve. Hejmara turîstên ku diçin herêmê zêde dibe. Liv û tevgera li şûnewarên dîrokî bêtir dibe. Bajarên herêmê yên çand, dîrok û gastronomiyê ne. Bi saya pêvajoyê rêya turîzma herêmê firehtir dibe. Gelek komele û saziyên civakiyên herêmê piştgiriyê didin vê pêvajoyê û naxwazin ev aramî qirar bibe. Karsaziyên wanî jî piştgiriyeke xurt didin pêvajoyê. Karsaz dibêjin ji bo veberhênanê şarta ewil aramî ye. Ew jî bi xêra pêvajoyê çêbû. Giringiya hedefa Tirkiya bê teror bi daneyên avorî jî xwe nîşanda. Heta îro zirara terorê ya ji bo welêt bû 2.3 trilyon dolar. Hat hesabkirin ku bi vî pereyê çi qaskar û bar dikare were kire. Ku hedef bi ser ket wê aramiyeke mezin pêk were. 2 milyon kes jî wê bibin xwedîkar û bar. Dihata serê kesê wê 5700 dolar zêde be. Dozde salvere de siyaseta Türkiye'de cara evl serokkumar ve denge gel hat hılbışartı. Ve pişkiriye xurt agel, Recep Tayyip Erdoğan bu serokkumari dozdemin. Jüser ve merhaleya gring adiroka siyaseta Türkiye'ye dozde sal der vaspo. Türkiye'yi dve pevajoye de bi serokatiya Erdoğan gelek xebaten xurt kırın u imza avetin gelek bengaven dirokiye. Gengeşiya dinabera İran û Amerika'yı da devam dike. Mijarin serekeyen müzakereyan meseleya nükleeri u tengava hürmüze yapun. Seroke Amerika'yı tıran beriyan ha gotu bu hatta İran şartin meyencivu nükleeri kabul neke lehevkirin çeynabe. Le çapemeni Amerika'yı iddiayeke balkeş ani zaman u got heke İran tengava hürmüze bu temami veke de Amerika güne de şartin jivu nükleeri u lehevkirine kabul bike. İsrail akırka li şeriaya rojava zilme li Filistiniyan dike. Qetiya mu işkenciyan dike. Zirar dide malu milken wan. İsrail hov u qatil li şeriaya rojava mala Filistiniyeke dinci helveşand. Ji bo cizayên sûcên kesên ji 18 salî piçûktir werin zêdekirin pêşniyazek hatibû amade kirin. Pêşniyaz dilijneya giştiya meclîsê de hat qebûl kirin. Wezîrê Dadî Akın Gürlek, Wezîrê Karîna Xwê Mustafa Çiftçî û Wezîra Malbat û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemûr Göktaşê di daxuyaniyên xwe de diyar kirin ku ev verazkirin beriya her tiştî ji bo parastina zarokan hatiye amade kirin. Guhdarên Ezîz bültena me qediya, bi xatirê me.

Guhdarên Ezîz îro 11 tebaqê 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Teklifa kanûna ya xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekparebûna civakî ku di çarçoveya pêvajoya Tirkiye bê teror de hat amade kirin, li lijneya giştiya meclîsê hat qebûl kirin û bû kanûn. Serokê TBMM Numan Kurtulmuş ji ber ku pêşniyaza kanûna piştkiriya neteweyî û xurtkirina

Dema we baş, çaxa we bixêr guhdarên delal. Dayûk û bavên qedir bilind, xuşk û birayên hêja. Hûn bixêr hatin bernameya reng û deng. Ser serê me û ser her du çavê me. Ez pêşkeşvana we, Nesîbe idare û derhênerê me yê teknîkî Uğur Ekmekçi. Qasî saetekê em bi hev re ne. Hêvî dikim hûn başin û kêfa we jî xweş bi. Bila acizî û nexweşî ji me teva dûr bikeve. Ez bawerim, îro jî em ê sohbetek, muhabbetek, gotûbêjek xweş bi hev re bigerînin. Wek her car mijarên me yê îro jî gelekî hêjan e. Em li ser navê xwe ne, wek jiyanê bixwe. Em bê sînorin, em ê behsa her tiştî bikin. Îro jî mijara me gelekî taybet e. Em ê behsa remza sembolizma çûka bikin. Em ê binerin diçanda meyî wêjeya nivîskî an devkî. Ciyek çawa girtiye. Mijarek gelekî berfrehe. Teqez wê bala wê jî bikşîne. Ji ber wê guhê xwe ji me qut nekin. Û unkarin bi dengê xwe û bi peyamên xwe beşdarî me bibin. Hûn ê çawa bigêjin me, em dîsa bînin bîra we, rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyo, hejmara me yê WhatsApp-ê jî 0521-818-318. Guhdarên delal werin, em bi hev re guh bidin stranekê, Rıdvan Biri ve Beyci Beybun, paşı dîsa em ê li vir bin.

Guhdarên Delal, me got îro mijara me remza sembolizma çûkayî. Em ê bi hev re di nava çanda xwe de bigerin ji bo ku em xwe û koka xwe baş nas bikin. Em ê bi hev re binerin ka rûsibiyê me, rûmetên me li ser çi serê xwe êşandine. Em ê nirxên xwe piçekî bi hev re bikolînin. Dome agahî da me got her roj em ê di bernama xwe goşakê ji navdarên xwe re veqetînin. Her roj bi dor em ê helbestvanekî, dengbêjekî, hunermendekî xwe bikin mêvan. Dome behsa pîrê şahê dengbêja evdalê zeynikê kir. Me piçekînerî ka jiyanek çawa derbas kiriye. Îro jî ji ber ku me got em ê li ser çûka bisekinin bêguman gerek mêvanê me feqiyê teyran bi. Helbet em çi qas bêjin jî meriv nikare mafê wan bide. Lê em hewl bidin heta ji destê me bê. Teqez ew nayên ji birkirin lê bila li ser zimanê me di nava jiyana me de bin. Bila bi vî awayî her dem zindî bin. Werin em bi hev re guh bidin stranekê paşî em dest bi mijara xwe bikin. Aram serhat û bêjî zor e.

Guhdarên aziz, wekî di jiyana evdalê Zeynikê de jî medît piştî ku evdar nexweş dikeve û roniya çavê xwe winda dike, qulingek bask şikestî tê li cem wî û 7 sala bi hev re derbas dikin. Ev mînak çi nîşanî me didi? Em dibînin ku evdar nedîdît û çok jî birîndar bû. Xuya ye mirov bi birînên xwe, bi kêmasiyên xwe nêzî hev dibin. Êşa meriv, meriv tînê cem hev. Wê demê meriv dibîne ku meriv ne tenê ye. Dostekî me, yarekî me heye ku derdê meriv fam bike û meriv bi hebûna xwe bihise. Ji ber wê em ê berê xwe bidin Feqiyê Teyran. Feqî tê wateya talebe yani xwendekar. Teyr jî çûk yani xwendekarê çûka. Dibêjin feqî wextê xweyî zêde di nava xwezayê de derbas dikir. Bi çûka re daxivî derdê xwe ji wan re digot. Ji ber ku di nava mirovan de xwe nedîdît. Di nerî mirov ketin xema dinê nerîna wan ya jiyanê cuda bû û kesek jê fam nedikir. Wî jî xwe avêtî bû hembêza xwezayê. Derd û kulê xwe ji çûka re digot. Çûk jî wî tenê nedihiştin û jê fam dikirin.

Guhdarên Ezîz, me digot feqiyê Teyran û Çûk. Belê, em dibînin ku di olê de jî ciyekê bihêz girtiye Çûk. Hazreti Süleyman jî ji zimanê Çûka fam dikir. Taybet Çûka hüdhüd qasidî dikir ji Hazreti Süleyman re. Hazreti Süleyman hikimdar bû, serwer bû. Ji bo ku leşkerên xwe bire ve bibe û heza xwe ya ilahî û beşerî nîşan bide, Çûk jê re alîkar bûn. Lê ev kevneşopî piştî sedî salan di medreseyan de bû nîşaneya derweşiyê. Feqiyê Teyran jî wiha kir. Vê kevneşopiya wek kesê dildar û derweş hilgirt û domand. Dibêjin ku ew kesên nefsa xwe ji xerabiyan paqij kiriye, êdî ew kes bi çavê dilê xwe dibîne. Û bi saya vê Feqiyê Teyran bi çûka re diaxivî, bi saya dilpakiya xwe. Ji Feqî re dengê çûka wek zikra xweda bû. Dema guh dida wan wek gotinên ilahî guhdar dikir. Dixwast ji wan bibihîse û fam bike, xwe û cîhana xwe nas bike. Em ê bidomînin guhdarên Delal, koma rojîn wê bêje hoy memo, paşê dîsa em ê li vir bin.

0: Bernama Reng û Deng devam dike.
1: Guhdarên aziz, kayja em binerin feqiyê Teyran jiyanek çawa derbas kiriye. Ev dîrok neteqezili gorî taxmîna di navbera sed sala 16 û 17 jiyaye. Navê wî yê rastî Mihemed e. Li navçeya Wanê miksê hatiye dinê. Perwerdehiya xwe li cem melayê miksê girtiye. Paşî ji bo guxwendina xwe zêde bike, bilind bike, çûye medreseyên herî mezin. Di wê serdemê de mîna Cizîra Botan û Xîzan. Li wir dersên olî, felsefî, fiqhî û wêjeyê girtiye. Feqiyê Teyran û melayê Cizîrî di serdemekê de jiyane, hevaltî bi hev re kirine. Li medreseyên Cizîrê hatine bahev. Di nava wan de helbestên bersivdayînê, müşairat çêbûne. Zimanê Cizîrî bêtir felsefî û giran e, lê Feqiyê Teyran bi zimanekî zelal, bi zimanekî gel helbestên xwe nivîsandiye. Feqî helbestvanekî ehli tasavvufê ye. Nerîna wî jî ev bû. Digot eşqa heqîqî bêya mecazî nabe. Yani ji bo ku em zanibin çi çiye, gerek berev zanibe çi neçiye. Belê guhdarên hêja em ê berdewam bikin. Strana Hozan Sezer ve Beje Eze Durketim.

Guhdarên aziz, em li ser mijara xweya remza sembola çûka berdewam dikin. Me got gelo di çanda me û wêjeyê de ciyekî çawa girtiye. Ji bo werê em berê xwe bidin seydayê tîrêj. Wî jî di helbestekî xwe de pesnê bilbilê dayî û wiha gotiye. Em bi kurtasî bêjin. Sê awayên şêwazên dengê te hene. Yek mîna serma û seqema bayê spêdeyanê. Awaya duyem wek dengê xuşa daristanan û rezan. Awaya sêyem wek bêhna gundrok û gulane. Ji ber wî dengî ku tu li dinyayê navdar û naskirî. Hene gotin hene, meriv nikare li ser wan gotina zêde bike. Ev gotin jî gotinek wiha bû. Bila stran li ser zêde bike. Murat Bektaş ve bêje, ey bilbilê dilşadî.

Feqî ji bilbil ra gotî, tu ji vê sirrê çi zanî? Ewa tu pêş ve sohtî, fida bike tu canî. Ew gazala te pohtî, tevhîdê bêmeanî. Dema meriv vê helbestê dixwîne, meriv baştir fam dike ji bo çi jêre gotine feqiyê teyran. Ew tiştê ku herkes nikare bigêje, çûk gihaştine wê sirrê. Ji ber ku çûk di navbera erd û esmanan de ne. Nerîna kesan jî li ser wan cuda bû. Ferîdüddîn Attar jî fikr û ramanên xwe tevî li ser çûka axaftina çûka ava kiriye û berhemek wî pir hêja heyî li ser vê mijarê. Jê re dibêjin mantıq û dair, yanî axaftina çûka. Tekiliyek pir xurt di navbera feqî û Attar de heye. Attar pirtûka xwe de berî feqî 500 sal berê nivîsiye. Ev bûyî wek mîhengeke di nav çanda tasavvufê de. Rastê kesin wekî feqî û Attar nerîna me ya li ser xwezayê û çûka guhertiye, guhdarên delal. Belê em ê berdewam bikin, ciwan hejo wê bêje esmer paş dîsa mêl vir bin.

Ey av u av, ey av u av, ma tu bi işqê muhbetê, mewcu pêlan ta vey belav, bê sekne û bê rehetê. Bê rehet û bê sekneyî, yan aşiqê bax wê xwe yê, ya şubhetê qelbê me yê, ji işqa kê nate bitê. Gudarin Aziz, ev helbesta Feqiye Teyran ya bi navê Av û Av hatiye çêkirin. Helbestek gelekî heja û giranbihayê, rastî ji meriv heyran dimîne. Ev gotinên xweşik û nazik çawa hatine berhev û rêz bûne. Dema meriv li jiyana Feqiye Teyran dinere, li küderê jiyana xwe derbaskiriye meriv baştir fam dike tesîra tebîatê û derû dorê meriv çi bandorê li ser derûniya me dikin. Çend roj berê ez çûm miksê û min cîwarê feqî dît. Rastî jî xwezaya wir wek bûkek xemilandiye. Derfê çêbibe hûn jî karin herin li wir konê xwe vegirin û dawiya heftiya xwe li wir derbas bikin. Bila ev jî ji bo we pêşniyazek be. Belê dîsa em berê xwe bidin stranekê, miraz wê bêje narînê.

Rojekê zilamekî bi temenê xwe mezin ji zarokekî pirsiye. Gotî bi te çûk ji bo çi difirin û qet nasekînin. Kurib gotî ji ber ku rizgarin. Zilam bi rûyekî bişirî gotiye na, ne ji bo ku rizgarin difirin, ji ber ku difirin rizgarin. Çûk li du xwe nanerin. Hew baweriya xwe bi bayê û baskên xwe tînin û li rêya xwe dinerin. Belkî

Belê guhdarê me yên delal helbestvaneke hêja ya jin Ferog Firozad gotinek wê li ser çûka heye pir xweş e. Ez xwazim teqez bi were parve bikim. Dibêje wê çûk bimirin lê hûn firînê ji bîr nekin. Yani ev tê wateya çi wexta em li ser bifikirin kam bine dixwastiyê çi bêje? Di vê jiyanê de tiştek wekî xwe namîne, her tişt diguhere derbas dibe. Lê tiştê ku ji me re bimîne, bîranînên me ne. Ji bo were guhdarên delal, em bîranînên xweş kom bikin. Bila jiyana me her dem bi xweşî bi.

Çi? Jere jî gelek spas. Guhdarî neja hûn jî bimînin di nava xeyr û xweşiyê de. Servan zana ve bêje ez çûmo çûmo, niha bi xatirê we.

Davos. Pêşniyaza kanûnê ku ji bo xurtkirina piştevaniya Netewî û Yekîtiya Civakî hatibû hazirkirin li meclîsê bi destekeke mezin qebûl bû. Piştî wê jî li pey hev daxuyanî hatin dayî. Di daxuyaniyan de balkişandin ser biratî û yekîtiyê û diyar kirin ku xilasbûna terorê tiştekî dîrokî ye. Kanûna pişkiriya Netewî û xurtkirina yekbûna civakî bi hejmareke zêde ya dengan bû kanûn. Serokê Meclîsê Numan Kurtulmuş piştî qebûlkirina pêşniyazê axivî û got ev serkeftin, serkeftina Tirkiyê ye. Pêşniyaza kanûnê bi 467 dengan hat qebûlkirin. Kurtulmuş li ser vê jî got ev jî ji bo meclîsa me serkeftineke dîrokî ye. Bi saya pêvajoya Tirkiye abê teror bi pêkatina aramî û ewlehiya herêmê turîzma bajaran jî bi pêş dikefe. Hejmara turîstên ku diçin herêmê zêde dibe. Liv û tevgera li şûnewarên dîrokî bêtir dibe. Bajarên herêmê yên çand, dîrok û gastronomiye ne. Bi saya pêvajoyê rêya turîzma herêmê firehtir dibe. Konvoya Filistin'e ya kulidici zilm u zordariya İsrail'e ji Bosna Hersek'e bireketi bu. Giyişt mertine, de konvoye de ji gelek velatan u baveriyan insan hene. Bi hezaran merdini çun peşya konvoye u ev peşvazi kirin. Aktivist din afçaya artukliye konbun u pişkiridan Filistin'e. Giringiya hedefa Türkiye bê teror bi daneyên aborî jî xwe nîşanda. Heta îro zirara terorê ya ji bo welêt bû $2.3 trilyon. Hat hesabkirin ku bi vî pereyê çû qaskar û bar dikare were kirin. Ku hedef bi ser ket wê aramiyeke mezin pêk were. 2 milyon kes jî wê bibin xwedîkar û bar. Dahata serî kesê wê $5,800 zêde be. Dozde salberê di siyaseta Türkiye'yê de cara ewil serokkomar bi dengê gel hat hilbijartin. Bi pişkiriya xurt a gel, Recep Tayyip Erdoğan bu serokkomarê dozde mi. Ji ser vê merheleya girîng a dîroka siyaseta Türkiye'yê dozde sal derbas bû. Türkiye'yê di vê pêvajoyê de bi serokatiya Erdoğan gelek xebatên xurt kirin û imza avêtin gelek bêngavên dîrokî. Gengeşiya dinabera İran û Amerîkayê de devam dike. Mijarên serekeyên müzakereyan meseleya nükleer û tengava Hürmüzê bûn. Serokê Amerîkayê Trump beryaniha gotibû heta İran şertên meyên ji bo nükleerê qebûl neke li hevkirin çênabe. Lê çapemeniya Amerîkayê îdayeke balkêş anî ziman û got heke İran tengava Hürmüzê bi temamî veke, dê Amerîka guh nede şertên ji bo nükleerê û li hevkirinê qebûl bike. Piştî istiqrar û aramiya li Sûriyeyê, deriyê sînorê Akçakaleyê dîsa hat vekirin. Bi vebûna derî re, ticareta li herêmê zêde dibe. Fîrmayên Tirkiyeyê haziriyê dikin ku berhemên xwe bişînin bazara Sûriyeyê. Guhdarên Aziz, Bültena Meqediya, bi xatirê ve.

TRT Kurdî Radyo Dengê Muzîka Kurdî

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyo'yı Eyvar Baş u Xweş Guhdarên Deral. Dîsê bi bernameyeke têr baş û newaze em buwerenim. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê min teknîkî Uğur Ekmekçi û Mahmud Bayhan hatta du saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê Roniya Eyvarê em ê bibin rê havalê we. Di vê bername de heman curê strana û nê guhdarî bikin. Tenê tiştekî em hêsan ji we dixwazin. Em dibêjin piçekî dengê radyoyê xwe vekin û xwebera din nav dengê muzîka kurdî. Wê gavê, ez we nedim seknandin pêşî em stranê guhdarî bikin, di dawiya wê de sohbeta me wê dest pê bike. Koma cîvan bi strana xwe ya Cemîla rê havalê we ye.

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Em dibêjin ku rêwiyên li riya, êd nav erd û zêwiya, her wekî din ê li kolana û dikê li ber malê xwe. Dengê TRT Kurdî radyoya vekirine hûn bi xêr hatine hûn bernama roniya êvarê guhdarî dikin. Heta dem ji mar heftan nîşan bide, bi stran û kilamên ji hev xweştir, em ê bibin rêhevalê we. Di vê bername de heman curên strana wê wenin ser radyoyê, ji xeynî wê ji gotûbêjên geleke têrbaş jî, di heman pelê jiyanê, em ê li ser wan jî biştexirin bi rastî, em ê li ser wan jî biaxivin, em dixwazin ku wî jî beşdarî me bibin. Em dizanin ku her roj hejmara me ya guhdarkirinê zêde dibe. Eleqeyeke mezin heye li çar aliyên Tirkiyê, bi ecibandinek û bi eleqeyeke mezin û me guhdar dikin. Haye me ji we heye ji bo vêyekê jî em gelekek kêfxweşin û em spasdarin. Hûn jî dikarin bigihêjin me bi rastî hûn bi dahîlî vê sohbeta me bibin, mijarê me bibin, ji xwe hejmara me ya vasabê hazir û amade li bende we ye. Her wekî din rûpela me ya Instagramê jî hazir û amade li bende we ye. 0501 818 318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. 0501 818 318. Her wekî din rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyom hesabê me ya fermî ye. Hûn dikarin mesaj û peyama di wê derê jî ji me re binivîsînin. Em nizanim ku bêka gelo hûn li kîjan bajarê, li kîjan navçe, an jî li kîjan gundî me guhdar dikin. Ji kerema xwe re navê wan bajara jî bibêjin ku kêfa me hîn bêtir bi saya we xweştir bibe. Ez wê nedim seknadin dîsê mêguyê xwe bidin stranê, di dawiya wê de wê sohbeta me berdewam bikem. Rojda bi potporiyê wê bibe rêhevalê we.

Belê guhdarên delal, guhdarên hêja bername ma bi hemû bedewiya xwe berdewam dike. Bi rastî heman curê strana hûn dikarin hundirê vê bername de bibînin. Mîna ku şixulê bav û kalika deng ji dengbêjiyê bigirin, heta got stranê navdar ê got kevnar, heta got repa kurdî jî di vê bername de mê bikin rê hevalê we. Bi rastî min dibêjin ku tu carî frekansê xwe ji ser TRT Kurdî radyoyê nequlifînin, gelek sohbetên xweş û têrbaş jî xwe me ji bo we amade kenin. Ji nava jiyanê de em ê li ser heman tiştî biştexilin, her wekî dinê wê peyamê we werin, em ê li ser peyamê we jî bisekinin. Em ê behsa hawanasiyê bikin ji xwe, gilî û gazinca me hemûyan de di wî warî de heye, lê em hinekî dinê bisebirînin. Ez bawerim ku wê parîkî jî payîza hênik were wê derece û pîle da kevin, em ê berê xwe bidênêlim. Ez naxwazim ku we zêde bidim seknandin jî. Bi rastî ez dizanim ku hûn gelek kes ji nav û kar û barê xwe hêdî hêdî derketine di erebê xwe de ne di rêwîtiyê dikin. Riyeke vekirî ji were trafîkeke herikbar ji were hêvî dikim. Em ê dîsê bi hevra guhê xwe bidin stranekê gelek kêfxweşiye. Bi rastî hozan diyar bi strana xwe ya hinê wê bibe rêhevalê we.

Bele gohdarên delal, gohdarên heja. Bername me bi hemû delaliya xwel ser frekansên TRT Kurdî radyoyê. Bi awayeke zindî û ji stüdyoyên Diyarbekir berdewam dike. Bi rastî mi gotibû ez ê berê xwe bidim hawanasiyê bêka gelo meteorolojî wê ji me re dibêje çi lê bi rastî peyamê we jî gelek ne. Dizanim ku li gel vê mikrofonê Nesrînê tenê ye lê hûn gelek bi eleqeyeke mezin guh didin me ji bo wê yekê jî mesaj û peyamê we jî gelek ji me re tên ji bo wê yekê em geleke kêfxweş im gotiye roj baş êvar baş roniya êvarê silav û rêz ji were ji bajarê Mêrsînê em silava ji were dişînin ji bo Azad Tekin, Harun Tekin û Mahsûn Aşan. Ez stranekê dixwazim û bînin ser radyoyê me geleke kêfxweş bibin. Bi rastî em jî silavê germ ji vê derê heta bajarê Mêrsînê dişînin her wekî dinê dibe ku hûn li Mêrsînê, li Edenê, li Ankarê, li Istanbul, an jî li Ardahanê me guhdar dikin. Qet ferq nîne hûn li kî derê me guhdar dikin. Silavê germ em ji we tevekare dişînin û strana di rêzê de jî bi taybetî em ê diyariyê guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Rewşan Çelîker bi strana xwe ya Gulê wê bi berê hevalê we.

Dele guhdarên delal, guhdarên hêja û frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin bi rastî. Heta dem jumar heftan nîşan bide bi bername kêfxweşî û şahiyê bi roniya êvarê, em ê bibin rêhevalê we. Em dixwazin ku ji xwe hûn jî beşdarî bername me bibin ji bo vê yekê jî hejmara me ya vasabê hazir û amade ye. 0501-818-318 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. 0501-818-318 Her vakitin rupela meya Instagram'ı TRT Kurdî Radyo hesabı meya fermiye logoya me sore undikarın me bişopinin mesaj u peyame kwa duwe dereji jmere bünivisinim rasti wak minak aplikasyonek jeye jere dibijin TRT dinle leser we aplikasyonek jim undikarın stran eme bername me her vakitin nuçe eme li Türkiye anji li derva Türkiye jihye go internet digeje li her dere Guhdarî bikin, em êdî sêberê xwe bidin peyamê we gotiye Silav weşan xweş em ji 20 milê li dikana hevalê xwe mücahid Ez bawerim ku ew jî porbir e Gotiye em we guhdarî dikin ji xwe ez dibêjim ku di nava malê xwe de jî bi wan bi radyoyê xwe ye kevnar jî gelek kes me guhdar dikin Silavê min ji we hemûyan re heye gotiye em di wê derê hindurê dikanê de we guhdarî dikin Silavê xurt ji we re dişînin hûn her hebin her saxbin em jî karekî geleke hêsan ji we re hêvî dikin gotiye ji bo hevalê min mücahid Strana Hamid Karadeniz tuyara kê ye ez dixwazim bi xatirê we kê ji mer ev hêvokana nivîsandiye Ömer îçen ji me re gotiye hûn her hebin her saxbin em jî Silavê germ ji vê derê heta 20 milê dişînin wê ji xwe di dem dema du stranayê berdi bername roniya êvarê de wê du stran bibin rêhevalê we pêşî Strana Seyid Khan Semîc Şîlanê di dawiya wê de jî Mahsûm Korkmaz bi strana xwe ya deyar yarê wê bibe rêhevalê we

Bele gudarin heja bernamama bi hemû bedewiya xwe berdewam dike brastî dem dema peyamê we ne nûtiserî de jî gotibû. Gava got bernamama dest pê dike hûn beriya wê jî belaqeyeke mezin em dizanin ku me guhdar dikin ji xwe diyar e. Mesaj û peyamê we jî geleke zêde ne. Gotiye weşan xweş qewet pejwere. Ez Yusuf Solmaz ez ajovanê bîçerê me niha min ji Diyarbekir hatine Erzurumê li vê derê kar û barê xwe dikin û me dengê TRT Kurdî radyoya vekiriye. Ew me guhdarî dikin stranekê ji Bulend Turan. Hûn bînin ser radyoya me geleke kêfxweş bibin. Silav gotiye ji bo hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoya û malbata TRT Kurdî radyoya weşan xweş keke delal em jî silavê germ ji tew hevalê te yê xebatkar kedkar re dişînin. Em dizanin ku hûn di nav kar û barê xwe de jî dengê TRT Kurdî radyoya we vekiriye û me guhdar dikin. Ji xwe di serê bernameyê de jî dibêjim. Ez dibêjim ku êgil li ser rê û rêwîtiyê dikin her wekî din ê li nav erd û zêwiya jî em dizanin ku hûn gelek kez me guhdar dikin. Yanî xwişka we nikare parîkî alî we bike lê dikare li gora dilê we strana bînin ser radyoyê bihêle ku ew betlandina we ji ser we biçe. Ji bo wê yekê jî stranê di rêzê de em ê diyarî hemû êgo di nav erd û zêwiya de dixebitin. Em ji wan re dişînin Hozan Aytac strana xwe ya baranê wê berê hevalê we.

Gohdarên Hêja, Gohdarên Delal Wûn frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin mirastî stranê li gora dilê we heta demjimar heftan nîşan bide em ê bikin rêhevalê we ji xwe me îro bikin rê em ê herin bi hevdûra herin rêwîtiyekê jî birastî em ê derkevin rê û em ê berê xwe bidin kûderê hûn dizanin em ê berê xwe bidin demê hinekî berê dibe ku avmala kalê me bîra me be an jî dibe ku êvareke ku em bûnin mêvanê wan û em li hevdû civiyan e li ser sohbeteke gelekê xweş û geş em şiteqilîne îro em ê berê xwe bidin wan derana em ê xwe bera dinbînê bîrêj xwe mijara me gelekê kûr e bi rastî di hundirê wê kûrahiyê de jî gelek şîret hene îro em ê li ser wan tiştana bisekinin li ser hêvokê dapîrê me bapîrê me pîrikê me kalkê me îro em ê li ser wan bisekinin bi seranseran wê mijara me li ser wan bigere em dixwazin ji xwe hûn jî beşdarî bername me bibin bêka gelo gavaz bêjim dapîr bapîr kalikê me pîrkê me kîjan gotinê we bi piranî di serê we de dimejiyê we de derbas dibe kerem bikin hûn diriya mesaj û peyaman de ji me re binivîsînin û ez jî berê xwe bidim stranê em stranê bînin ser radyoyê hûn jî kerem bikin binivîsînin strana sariya û baran yar gulê wê bibe rêhevalê we

Bele gohdarên delal, gohdarên hêja. Bername me bi hemû delaliya xwe li kî derê maye li wê derê berdewam dike birastî li gora dilê we. Wê stran bibin rêhevalê we ji xeynî wê jî mesaj û peyamê we jî gelek hene. Ez ê berê xwe bidim wan lê îro min gotin wan mê xwebera din binê bîrekê. Hundirê wê bîrê de gotinê dê û bavê me kalik û pîrikê me hene îro mê li ser wan şîretana hinekî bişteqinin.

Pele gudarên Delal û hêja bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike bi rastî demjimara me êdî şeşan nîşan dide û bername roniya êvarê guhdarî dikin bi rastî. Di vê bername de me gotû bimêl ser heman tiştên jiyanê biştexilin ji xeynî wê jî stran û kulamê li gora dilê we ê bav û kalawok mîna ku ji dengbêjiyê bigirin heta go stranên navdar ê kevner heta go repa kurdî jî di vê bername de em ê bikin rê hevalê we em dibêjin ku diber rê û rêwîtiya we cuda belê bera her daîm frekansê we TRT Kurdî radyoya nîşan bide ji xwe mijara me ji geleke kûre dûre her di gotinek wan de jî şîreteke îro min li ser rûsipiyê xwe mal mezinê xwe ego temenê wan mezin pîrik û kalikê xwe diştexilin gotinê wan mîna ku xezîneyekê lazime ku em guh bidin wan gotinê wan bê gelo ka ji me re çi dibêjin îro me ji xwe li ser wê bisekinin ser wê bipeyivin li ser wê ji xwe me şêwirê bigerînin lê ez naxwazim ku we bidim sekinandi jî bi rastî di vê bername de em dixwazim ku kêfxweşiya we hîn bêtir bibe ji bo wêyekê jî em dizanin kêfxweşiya me hemûya me teveka jî bi strana hîn bêtir xweştir dibe ji bo wêkê wê dîsê stran were ser radyoyê dûrsûn erdogan bi strana xwe ya rindê wê bibe rêhevalê we

Bele guhdarên hêja û frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin û brastî ji stüdyoyên Diyarbekir em deng didin û hêja dem dema gotinê we ya brastî mesaj û peyamê we gelekin em parîkî berê xwe bidin wan gotiye weşan xweş silava ji hemû xebatkarên TRT Kurdî radyoya dişînin ez û hevalê xwe Emîn Kiran bi dil û can em we dirê diçûnê de we guhdarî dikin strana gobera mirin hebûya kalibûn tune bîya û bînin ser radyoyê em ê geleke kêfxweş bibin kê ev hêvokana ji me re nivîsandiye Murat Turan ji me re nivîsandiye ez jî li ser navê xwe û navê hevalê xwe silavê germ ji we re dişînim rastî kekê delalbera mirin hebûya bera kalbûn tune bûya ji xwe kalê min jî hergav digo dema go dinya xweş bû ez jî kalbû mûsa ye lê lazim e ku em qîmetê her temenê xwe bizanibin strana di rêzê dê jê me diyarî we û hevalê we bikin sorciyan bi strana xwe ya porzerîn li ser radyoyê we ye.

0: Roniya Êvarê berdewam dike. Mele guhdarên delal, guhdarên hêja, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike. Gotiye Silav, ez Sinan Altun da, ez niha ji Diyarbekir mi berê xwe daye Edenê, ez di rê de diçim stranekê ji şivan perver dixwazim. Û bînin ser radyo ez gelekî kêf xweş bibim rastî. Em cî Silavê germ ji we malbata we re dişînikekê Sinan, û rêya te jî vekirî be trafîka ber te jî ego hemû di rê de bijî bi herikbarî de derbas bibe. Xêr û silamet hûn bigihêjin cihê xwe wekî dinê jî mesajê me hene gotiye we şan xweş xwişka delal. Di rêviçûnê de em te guhdarî dikin ez û dayîka xwe gotiye strana di rêzê de jî ez diyariyê dayîka xwe dikim. Ji xwe îro jî em bi aglebe behsan pîrû kalê xwe dayîkê xwe dikin. Silavê germ ji wan teveka re dişînim. Strana di rêzê de jî diyariyê hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikim. Hakîm Lokman strana xwe ya way ez pîrû kal bûme li ser radyoyê we ye.
1: Kurim ev strana min az karim zindiş dar bêjim.
2: Xwedê?
1: Herif xwedê.
2: Ude bêjim.
3: Vay ez.

Vay ez bir u kalbum emrim qediyam. Çimam ev gotrana gotin gohdarin delal balam zede kşam rasti roş xwem bijara me jî ew em ser go rusipiye xwe gotemenê wan mezin em ser gotinê wan dişteğilin. Xwe hed her gotinek wan de şîreteke. Wek mîna got dibistana di nava malê de ne lazim e ku her gav em guyê xwe bidin wan gotinê xwe lê a rahmetiye kalê me hat bîra min rahma xwedên hemû miriya be li kalê min jî be. Yan gava goz li gel wî rûdiniştim digot keça min nesrînokê ji wre di nava malê de ji min re dibêjin ku nesrînokê digot ku dinya xweş bû lê ez çi bikim ez kal bûm. Lê lazim e ku em yanî qedr û qîmetê heman temenê xwe bizanibin. Em bizanibin ku ji xwe di temeneke şûnda em ê jî pîr bibin ji bo wêkê jî li gora dilê xwe ev kêliye ku em tê debin. Li gora dilê xwe em bi kar bînin lê bikêr anîn. Em tije bikin û ji bo pêşeroja xwe jî lazim e ku wî tûrikê xwe em baş dagrin. Belê dîsê em ê guyê xwe bidin stranê. Ada gör erib strana xwe ya zalim rêhevalê we ye.

Belê guhdarên Delal Beka Geloyro di Tûrikê me yê di agahiyên pratîka de çi heye? Egwana di pîşegehê xwe de ji xwe demjimar hêdî hêdî di ber Migribê de, di ber êvarî de diçe. Em dizanin ku bi hemû lezbendiya xwe me berê xwe daye mitbaxa xwe de pîşegeha xwe de em dibêjin ku gelo kam kîjan xwarinê çêkin. Û ez bawerim ku em parîkî jî birçî bûne lê îrozê agahiyekê bi were parve bikim. Dibe ku di nava vê lezbendiyê de ji destê me bifilite û em zêde têxin nava xwarinê. Belê îro me li ser xwe biştexilin guhdarên Delal. Gelek cara gava ku em xwarinê çê dikin lê pîvandina destê me direve û em zêde dixin nava xwarinê. Ji bo wê jî yöntemek rêbazeke gelekê hêsan heye. Dibe ku di nava wê xwarinê de tenê petateke an jî kartoleke û têxin nava wê ew xuya wê bikişîne xwe û xwarina wê jî tevahî ji xwê pak bibe. Her wekî dinê jî dibe ku ji devila wê jî parîkî ava wê jî lê zêde bikin dibe ew jî bibe rêbazeke wisa hêsan. Wekî dinê jî ji xwe agahiyek me yê din jî heye îro di Tûrikê me ya rengîn du agahiyê me heye. A duya jî ev e ji xwe dizanin ku demsal havîne di hundirê sarincê me gelek xwarin û wisa govexwarinê me zêde heye gelek cara jî hundirê wan dije dikin. Ji bo wê yekê jî cana bîn derdikeve ji bo wê bîna dernekeve di hundirê wê sarincê di wê buzdolabiyê de rêbazeke gelekê hêsan heye. Mîna ku di hundirê firaxekê de tenê qehweya ku a hûr a zûha û têxêne an jî karbonateke û valakêne di hundirê wê sarincê bihêlin dibêjin ku tevahiyan ew bihînê dikişîne hundirê xwe sarinca we jî bila rastî geleke xweş bihînê derdixe. Yanî îro gotinê ku em bi were parve bikin ev bûn ego li derdora we hebe di Tûrikê we de hebe ego di malê de di mitfaqa de dixebitin jinê mala ez ji were jî dibêjim ku hebe hûn jî bi me re parve bikin her roj em ê agahiyeke pratîk di bisaya vê bername ego di malê de dixebitin bisaya vê bername bi wan re parve bikin dibe ku parîkî karê wan hêsan bike. Belê werin kerem bikin îja dîsê em guhê xwe pevra bidin stranekê mîran alan bi strana xwe ya xezala min rêhevalê we ye.

Mele guhdarên delal, guhdarên hêjan û frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikim rastî bername me. Bi hemû coş û kelecana xwe li ser frekansên TRT Kurdî radyoyê bawayeke zindî û ji stüdyoyên Diyarbekir em deng didin we. Gelek mesaj û peyamê we jî hene em parîkî berê xwe bidin wan gotiye Slav û Rêz ez Mücahid. Em ji bîsmîlê we guhdarî dikin. Ji bo hevalê min Ömer Strana têlî ez dixwazim keke delal guh hebe ji bo xatirê we ji xwe mêwê dengbêjiyê bînin ser radyoyê. Tune bêjî di demeke nêz de em mêwê xwesteka we ez hêvî dikim ku em bînin cî wekî dinê jî xwişka Xalîde ji me re nivîsandiye. Xalîde Çelîk li ji Erzurumê gotiye we şan xweş di rêvîçûnê de me dengê TRT Kurdî radyo vekirîye û me guh daye Stranê we riya we vekirî be gotiye em di riya gundê ne xwişka delal kerem bike di gelo deberê xwe daye kîjan gundê Erzurumê ji me re binivîsîne em gundê we jî bînin ser ziman. Bi rastî ev dema li gunda jî ez bawerim ku vê dema ku anam tê din jî geleke xweş e di ber miğribe diçe parîkî li wê derê derece jî ew pîlên germahiyê jî kêm bûne û hewşa xwe avreşandî kiribe û dibin siya wê dara xwe ava xwe yê çayê jî ji xwe bidabe ser û sohbeta xwe muhabeta xwe li derdora we cîranê we jî li we kom bûne ez bawerim ku tameke zêdeye ji xwe di wê avreşandinê bihîna wê axê jî gava gom bikişînin ser kezeba xwe tama wê li tu derê tune ye û ji bîr jî nekin dengê TRT Kurdî radyoyê jî vekin guh bidin stranê me û nê lê binerin ku êvareke xweş û geş wê berdewam bike em guhê xwe bidin stranê koma şîvam strana xwe ya nazdarî rêhevalê we

Ele guhdarên hêjah, bername me bi hemû delaliya xwe berdewam dike de kerem bikin em vê kêfa xwe hîn bêtir zêdetir bikin û bi hev re guh bidin di strana pêşî. Rewan İbrahîm strana xwe ya hij te dikim di dawiya wê de jî renasyol bilend dibêje evîna dil.

Li guhdarên hêja û frekansên kêfxweşiyê TRT Kurdî radyoya guhdarî dikin werin kerem bikin bi hevra kêfa xwe yên bêtir. Bi stranekedin zêde bikin Salih Dîrovan bi strana xwe ya Gul Xemilî li ser radyoya we ye.

Belê guhdarên Delal û Hêja îrojîm hatin daw ya wextê gojmer hatiye veqetandin sibê li heman demê em ê dîsê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Uğur Ekmekçî û Mahmud Bayhan ji wan re jî gelekê spas. Vê bername me bi strana ka yara min bêdawî êvar baş.

Eyvar baş temaşevan hecra îro yazdê tebaxê roja sêşemê ye. Saatê me hefte êvarî nîşandı de emedina bultena xwe de rojevê binerin, rûdan û geşedanên dawî bînin serekranê. Lê kerem kin çend nûçeyên ku derketine pêş em

0: Projeke dîrokî bû, ji bo Tirkiya bê terör û herêma bê terör, ji bo çekberdan û tasfiyekirina rêxistinê û ji bo nexşereya vê zemîneke qanûnî hat çêkirin. Em ê bi heman awayî vê pêvajoyê bişopînin.
1: Berdevkî AK Parti Ömer Çelik qebûlkirina pêşniyaza ji bo hedefa Tirkiya bê terör bi van gotinan nirxand. Çelik diyar kir ku 467 dengên erê dengekî dîrokî ye. O got me peyameke xurta cîhanî.
2: Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından.
0: Di dîroka komara me de, di dîroka meya siyasi de, hem ji aliye ve hejmare ve hem ji aliye siyasi ve pir giringe. Bi vî awayî me bersiveke xurta emperyalizm û siyonîzma ku li ser welatê me bi niyetê xirab planan dikin. Ev modela Tirkiyeyê ye, ev model ji bo welatên herêmê jî wibe modeleke mînak.
1: Ömer Çelik, li navenda giştî AK Parti'ye derbarê pêvajoya Türkiye bê terör daxivî. Balkşand ku dema bigihên armancê ve demokrasiya Türkiye'ye jî mezin bibe. Lidici daxuyaniyen provokatif derket.
2: Cumhuriyetimizin ya da
0: Lester tiştin ku di kanuni de tune ne haber dedin. Dibêjin komara me, demokrasiya me de taluke ideye. Ev ji serî haya binî kampanya ke iftiraya siyasiye. Lê bila dilê gelê me rehet be, heya vêga li dijî dewleta me û nirxê miletê me yek gaveke biçûk nehatiye avêtin û wê neyê avêtin.
1: Rojava Çelik'te bernameya pîrozkirina 25. Savegera AK Parti'ye ya li Bahçe Milletçî hebû.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın
0: Axatına Brester okumare me, tenê wê nebe axatinek li ser Salvegera 25-an a AK Partiyê ve axatina wî bibe axatineke dîrokiya komara Tirkiyeyê. Em ê bi şahiyeke mezin bi gelê yê ezîz re parve bikin. Me de 25 salan de çi kiriye û piştî vêga em ê çi bikin.
3: Pêşniyaza kanûnê ku ji bo xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî hatibû hazir kirin li meclîsê bi destekê mezin qebûl bû. Piştî wê jî li pey hev daxuyanî hatin dayin. Di daxuyaniyan de belgişandin serbiratî û yekîtiye û diyar kirin ku xilasbûna terorê tiştekî dîrokî ye.
1: Alî Karî Serokkomar Cevdet Yılmaz got ve daviya pêvajoyê de Tirkiye qezenc bike.
0: Ev gaveke neteweyî û xemaliye, aliyekî sêyem tune, bi temamî bi îradeya dewleta me dimeşe. Em ji hemû dinyayê re dibêjin ku em pirsgirêkên xwe bi xwe safî dikin. Ji bo vê jî em jêra dibêjin modela Tirkiyeyê. Me bi vê modelê bersiva hewce de hemû kesên ku dixwazin herêma me li gorî etnîk, dîn û mezheban perçe bikin.
1: Wezîrê Karên Navxweyî Mustafa Çiftçî got wê teror xilas bibe, Tirkiye hêzdar bibe.
0: Ev verazkirin, ne efu, bazarî an jî tawîze. Ev îradeya dewletê ye ku dixwaze terorê bi temamî xilas bike. Emanetê şehîdê me yên qehreman û fedakariya xaziyan ji xwe xeta me ya sore.
1: Wezîrê Dadê Akın Gürlek jî Balkşan ser giringiya piştevanî o yekîtiye.
0: Piştî ku teror xilas bibe, dê li welatê me her tişt pêş bikeve. Dê bi awayeke mayînde aramî çêbe. Piştevanî û yekîtiya me ya neteweyî dê xurtir bibe.
1: Serokê ragihandinê Burhanettin Duran jî Balkşan ser desteka mezin al meclisê.
0: Di lijneya giştî de bi 467 dengan hat qebul kirin. Ev di riya Tirkiya bê terör de gaveke girîng bû. Înşallah Tirkiye dê ji belaya terorê xilas bibe û bi awayekî hêzdartir û ewletir ber bi siberojê ve bimeşe.
3: Temaşevanên aziz me got do rojeke dîrokî bû kanûna çarçove ji meclîsê derbas bû, bu rayeka rekor derbas bû û 12 xal bû kanûn niha em ê yek bi yek ev 12 xalan em ê binirxînin. Kanûna awûl yani xala awûl terör ve nemine lijneya evlehiye ya neteveyi ve teyit bike. Her vaha jbo tespita fesihe bi serokatiya alikare serok komar ve lijneyek vare avakirin. Jigayni van revşa hukuki ya endamen rekhistine ku çektanine ve vare veraskirin. Jbo karubarin adliyen dosyayen tedbire ve dadgeh varin tayin kirin. Her vaha temaşevan aziz megot duazda xal hene eme yek bi yek li ser wan biseknin xala pencemin ji ger kesin ku jbo wan biryara taloqe hatiye dayin suç bikin biryar ve vere batal kirin. Kesin ku tevli erişin terori bune ve jive ve rastkın.

0: birine istifade nekin. Lijneya Fesîxê ve derbare pêvajoya Fesîxê de her tim meclise agahdar bike. Çeko cebelxaneya ku ve rexistina terörî teslim bike ve vere qaytkirin u piştî wan ve kanun vere sepandilen bêjin. Xala Nehemîn jî biryara lijneya ewlehiya neteweyî ve dirojnameya fermî de vere veşandin ser lêdanên ve di nav şeş mehan de were kirin ê ku dixwazin kesên ji vê kanûnê istîfade bikin dikarin navbera şeş mehan de serî lê bidin. Saziyên dewletê wê ji bo koordinasyona pêvajoyê bixebitin. Kanûn dema dirojnameya fermî de were weşandin ve bikeve revacê. Her wiha xala duwazdemîn jî xala dawî jî serokkemar ve hikmên kanûnê birêve bibe her tim ve takip bike temaşevan aziz. Her wiha ev pêvajo ve çawa devam bike. Pêşniyaza kanûnê ya ji bo hedefa Tirkiye ya bê terör niha hazir e li meclîsê hat qebûl kirin. Gelo piştî niha pêvajo ve çawa devam bike. Ji bo ku kanûn bikeve rewacê divê lijneya ewlehiyê ya neteweyî teyît bike ku rêxistina terorî bi temamî çekên xwe danîne. Ji bo takîba pêvajoyê hem ewlekarî hem jî siyasetê de di mekanizmeyên cuda ava bikin.
1: Meclis, Vezaret, Saziyen Evlehiye, Pevajoya Çekdanine, Yarı Hısna Terörü ve Jnezde Betakip Giren. Paşeci ve Veraskirinin kanuna çarçıve de yek bir yek bükeven ravacı. Peşniyaza kanuni kucbo kurtkırına piştevaniya neteviyi o yekitiya civaki hatbu hazır kirin li meclise kabul bu. Cuboku kanun bükeve ravacı, Divê lijneya ewlehiyê ya neteweyî teyît bike ku PKK û KCK bi temamî xwe fesex kiriye û çekên xwe danîne. Paşîcî ve ev biryara piştrastkirinê ya lijneya ewlehiyê li ser rojnameya fermî bê belav kirin. Piştî vê yên dixwazin ji kanûnê sûd werbigirin ve serlêdanê bikin. Wextê serlêdanê şeş mehe, yên di nav şeş mehan de serlêdan nekirin ve piştî vê nikarin serlêdanê bikin. Teslîmgirtina çekan ve koordinasyona wezareta parastinê û wezareta karên navxweyî pêk were. Wil Kuderî û Çaobê teslim kirin. Wê ji bo vê rêziknameyek bê hazir kirin. Wê hemû çek û cebilxaneyên ji teröristan teslim bigirin qeyd bikin. Ji bo takîba pêvajoyê hem ewlekarî hem jî siyaset wê di mekanîzmayên cuda ava bikin. Lijneyê wê bi serokatiya alîkarî serokkomar bê ava kirin. Di lijneyê de wê wezîrê karên navxweyî, edalet, karên derve û parastinê hebin. Sekreterê giştî û lijneya ewlehiyê serokê mîtê û sekreterê giştî yê serokkomariyê jî wê di nav lijneyê de bin. Ve hemû saziyên dewletê jî destekê bidin pêvajoyê. Heqî pêvajoyê de wê bi awayekî berdewamî rapor jî bên hazir kirin. Wê li meclîsê jî komîsyonek bê ava kirin. Komîsyon wê kanûnsaziyê takîb bike, dema hewcebe wê pêşniyazan jî bike.
0: Wezîrê Perwerdeya Neteweyî Yûsuf Tekin ji bo kanûna xurtkirina piştevaniya neteweyî û yekîtiya civakî got ev mîladeke. Tekin behs kir ku kanûn ve aştî û pêşketina civakî xurttir bike. Wezîr Tekin li Şirnexê bû û xwest herkesî li pêvajoyê xwedî derkeve.
1: Wezîrê Perwerdeya Neteweyî Yûsuf Tekin li Şirnexê bû. Yûsuf Tekin ji bo kanûna Tirkiya ve terör got mîladeke.
2: Tirkiye yaklaşık yarım asırlık
3: Emdroja Kadiroki de neko beriya roje ke Türkiye perskereke ke niftesali tafi kir. Bi peşengiye sero komare me o bi inisiyatifa brez devlet bahçeli meclis bi pırdengiye ke mezin ev kanun kabul kir.
1: Vezir Tekin bangi gel kirku li pevajoyu xadi derkevin.
2: Bize düşen bundan sonra
3: Ez usta da fikrim ku do rojeka gringu diroki bu. Jibo Türkiye miladek bu. Tişta da keve ser mele meji eva ku be hema niyeta baş, jiddel, be havlu gireteke mezen emkodil ve peyvajoy derkevin o be gecinin seri.
2: Nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak.

0: Temaşevan aziz em jirojên dîrokî derbas dibin bi rastî qanûna çerçove do şevîdin ew 12 xalên ku li ser wê dihatin li ser wê dinirxandin ji meclîsê derbas bû qanûna çerçove niha li meclîsê bû qanûn gavadin ji me ew li ser 12 xalan em axivîn bi rastî em jirojên dîrokî derbas dibin îro berdevkî AK Partiye Ömer Çelikçî li ser vê meseleyê axivî û got ev dengê ku ji 467 kes daye gelekî muhîm e ji bo siyaseta me ji bo dewleta me merheleyeke mezin e bi rastî em jî ji nêz ve dişopînin em di nav bultena xwe de me bi taybetî îro li ser vê meseleyê biseknin niha mêvanekî me ye hêja heye Birêz Mehmet Sabri Akgönül ve ji me re pêvajoyê qanûna çarçoveyê binirxîne. Belê Birêz Sabri Akgönül min bi xêr hatin. Birêz Sabri Akgönül, 12 xal ji meclîsê derbas bû. Niha wek qanûn li meclîsê ye demeke dirêj bû ku li ser wê hatibû sekinandin û êdî ew qanûn ket rewacê embêjin bi raya 467 kesan bi raya parlamenterin 467 kesan hat qebul kirin bi rastî rekoreke mezin e ji bo siyaseta Tirkiye gelo hûn li ser ev 12 xalan çi difikirin?
1: Wekî cenabê te jî got ev rekorekî ye, yani qebûlkirina ev çarçoveya ev qanûna çarçove ji xwe wek gavekî dîrokî bû, lê qebûlkirina bi vî awayî, yani qebûlkirina bi vî piraniya dengan ji bo hemû Tirkiye gavekî hem dîrokî ye hem jî gelek girîng e. Gava em behsa dîrokî û gava em behsa giringiya vê gavê dikin, em tiştekî romantîzmê nekin, yani em tiştekî romantîzmê nakin. Ji ber çi em dibêjin gavekî dîrokî ye? Ji ber ku êdî ev qebûlkirina çarçoveya qanûnê nîşan dide ku Kurd, yani gelê Kurd, ama hûn dikarin bêjin gelê Kurd, hûn dikarin bêjin civaka Kurd fark nake. Gelê Kurd êdî ji bo dewleta komara Tirkiyeyê ne pirsgirêkekî ye, ne mijarekî ye, ne kêşeyekî ye, ne meselayekî ye. Êdî Kurd ji bo vê dewletê ewka bi hişmendiya pirsgirêkê derketiye. Êdî Kurd bûne çipekî, Kurd bûne wasıtaya mezinbûna vê dewletê. Yani êdî Kurd dê bibe hevkara gavên mezinbûnê komara Tirkiyeyê ji li rojhilatê navînê. Ev yekem e. Ya duyem jî ez wisa difikirim ku piştî vê qanûna çarçove dê hin qanûnên din jî derkevin. Mesela wek hin rêbaz û guhertinên di nav qanûna înfazê de jî ihtimale ku ev jî bibe. Ji xwe do Fetî Yıldız parlamenterê MHP-yê, Birêz Fetî Yıldız jî behsa ewka rêzeya qanûnên înfazê jî kir. Û ew kezî yani êdî rêve bû û gav bi gav hin qanûn dê derkevin, hatta belkî de demekî nêz de hem derketina hin girtiyên dem partiyê an jî hin girtiyên ku bi sûcdariya PKK-yê hatibû eleqedar kirin, belkî ev kes jî werin azad kirin, werin serbest kirin. Piştî vî qanûnê diyare ku de hin kes ji Avrupayê jî vegerin werin welat û de siyaset bikin. Ev tê çi wate, yani hem derketina kesên ji girtîgehê hem jî vegera yên ji Avrupayê diyare ku dem partî jî dê xwe biguherîne. Mümkün e ku dem partî hem navê xwe biguhere, hem bernameya û destûra xwe jî biguhere. Yani guhertinek mezin di meclisa Tirkiyeyê de çê bû, ev car guhertinek mezin di siyaseta Kurdan de divê çêbe. Juha re bu guhertin eşi ve buye.
0: Brez sabri hakkın ez huazım veya jejuva pırsım. Gelek parti, amdikarın bejün pişkiridan pevajoye le dınav yeni partiye de suyu penç kasan got ere le pencu çar kasanji gotinna raya hua nedan jibo ev kanune. Gelo ev teçimane yani siyaseta Türkiye berv kidere ve duçe.
1: Yani

0: Ez belê dixwazim behsa siyaseta partiya nû ew yani part, yeni partî bikim. Êdî do me fehm kir ku serokê vê partiya nû yani serokê yeni partî Özgür Özel ne serokekî bi istîqrar e. Êdî serokatiyekî baş ji ber vê yekê serokatiyekî baş û serokatiyekî bi istîqrar nîşan neda. Û İmamoğlu jî dîsa bi serokatiyekî bêserûber, serokatiyekî didil nîşanda. Çima mesela behsa İmamoğlu dikim? Hûn zanin jina İmamoğlu tweet-ek avêt li hember vê kanûna çerçoveyê, lê İmamoğlu piştî êvarê tweet-ek avêt ku pişkirî bide vê kanûna çerçeve û pişkirî bide Özgür Özel. Yani ev kanûna çerçeve ji mara du tişt nîşanda. Yek partiya nû yani yeni partî ne dostê Kurdan e, divêt gelê Kurd û siyasetmedarê Kurd ev baş bizanibe, ya duyem jî partiya nû ne partiyekî ye. Yani bo çe dibêjim ne partiyekî ye, ji ber ku partî bi serokê xwe dibe partî, partî bi wekheviya xwe dibe partî, partî bi disiplîna xwe dibe partî, lê ne partiyekî, ne disiplînekî, ne serokekî, ne rê û rêbazekî hevkar di nav partiya nû de tune ye. Ji ber vê yekê ez wisa difikirim ku naxwazim dirêj bikim, ez wisa difikirim ku partiya nû do ilana merg axwe kir, yani ilana mirin axwe kir. Demek ki nêz de em ê bibînin ev parlamanên ku çûne bûne endamên partiya nû de bi dilê xwe de vegerin partiya CHP-yê dîsa. Ji ber ku partiya nû yani partiya yeni partî ne partiyekî bi serûber e û ne partiyekî bi istîqrar e. Do mevî ji fehm kir, lê bo min herî girîng divêt em fehm bikin ku partiya nû yani yenî partî ne dostê Kurdan e, ne rê û rêhevalê Kurdan e. Ji ber çi dibêjim ne rêhevalê Kurdan e, ji ber ku do bo gelê Kurd rojekî gelek girîng bû. Herê tamam bo tamam gelên Tirkiye mihîm bû, bo tamama hatta ez wek Bahçelî bêjim, Birêz Bahçelî gotim ku bo tamama rojhilata navîn jî ev çarçoveya kanûnê girîng e, lê herî girîng bo Kurdan bû û me renga ew kê jî me rengê yenî partî jî me fehm kir ku hem ne dostê Kurdan e, hem jî ne rêhevalê siyasetê Kurdan e.
1: Lekoliner Mehmet Sabri Akgönül gelek spas tıkım bu agahiye nüve malava ava.
0: Avatır, saat baş.
1: Tamaşıvan azizem dünçeyindin devam bıkın. Eren Bülbül u Binefser Ferhat Gedik de Erişa teröristin PKK'yi de Diyazde Tabaka de Hazar Hüvdan de Limaçka'ya Trabzon'e şehit ketin. Dema Eren ve hayatı katandın heç fazla sağlı bu. Dine hemin salvegara şehadet ahu de liser gora ahu de hat be bir anin.
2: Eren Bülbül, Tevi Benefser Ferhat Gedik, heç pazde salih bu. De erişe teröristin PKK'yi de şehit ket. Pişti vi neh sal derbaz bu. Ve rekti u haskırna vi avalid, hatta hatay da bira mirovanda bi cih bu. Jisel şehadata vi neh sal derbaz bun. Eren Bülbül, sergora xoya beda ayin hat bi biranin. Le eşa dayika vi Ayşe Bülbül'i ve ki roja avule.
3: İyi ki bu şekilde yavrumi vatanı için, milleti için şu başında tarkanan bayrağı için şehit verdim yavrumu. Evlat acısı çok zor. 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti.
2: Cicar Aliyen Velid gele kez hatın bernamaya bir anine u malbata şehit Eren Bülbül terine iştin. Hesta khuab bir gotuna başa kötü hey Eren ani zaman.
3: Ben yavrumu unutmadım, unutamam. Aynı bugünkü günde şu anda benim yavrum son saniyelerindeydi. Yavrumun şehitliğinden gurur duyarım.
1: Serok Komar Erdoğan jide salvegera şehadeta Eren Bülbül u binefsere bi kıdem Ferhat Gedik de peyamek vaşant. Got ez her du kahramanen me bi bir tinim. Serok Komar Erdoğan di peyama xwede got evlade me Eren Bülbül û binefserê me yê bi qidem Ferhat Gedik ji bo ala û welatê xwe şehîd ketin. Ez di nehemîn salvegera şehadeta wan de her du mêrxas

Her sal jivo berhevkirina findiqan bi hezaran karkerên demsalî diçin herêma Bahrareş. Di salên dawî de xizmetên ji bo karkerên demsalî zêde bûn. Ji bo wan û malbatên wan li gelek bajaran cihên maneyên demkî tên hazir kirin. Xebatkarên

0: diçin herêma Behrareş. Di salên dawî de xizmetê ji bo karkerên demsalî zêde bûn. Ji bo wan û malbatê wan li gelek bajaran cihên manê yên demketên hazir kirin. Xizmetên tendurîstî û civakî jî didin karkeran.
1: Xebatxanên birî mame li qadê digerin. Karkeran yek bi yek mane dikin. Xizmeta hewce didin wan.
0: Ji bo zarokên karkeran mektebên prefabrik danîne. Olwan mekteban dersê didin wan. Zarok kêfxweşin ku diçin mektebê.
2: Emey neha jî berê xwe bidin Malatiyê li tesîsa ava ve xwarinê ya Malatiyê adeteke balkêş tê meşandin. Lewra li tesîsê bi sîstemeke taybet rojê 24 saatan Qur'ana pîroz tê xwendin. Adeta balkêş a li tesîsa kaptajê ya li gündüz veyê ji 1995 veyê devam dike.
0: Ji 1995 over ve di dome, dema ava bajer tê belav kirin, li ser 24 saetan Qur'ana pîroz tê xwendin. Ev der çirmika miletiye ye, ava ku ji bo bajer hewce dike, ewrî li vê teîsiyê tê kom kirin.
1: De 1995 de heyema çaradariya me Ahmet Munir Erkal de li vir tadilet hatiye kirin. Destê wisax be, bi rastî jî xizmeteke baş kiriye.
0: Li vê teîsê bi salanin adeteke balkêşê meşandin. Lewra saya sîstema ku hatiye ava kirin, di teîsîsê 24 saetan Qur'ana pîroz tê xwendin. Bi vî awayî ava bajêr piştî xwendina Qur'anê li hemû malan belav dibe. Ev kevne şopiya balkêş 31 salin devam dike.
2: Çetin Lodi ji Diheya Sêrteyê û li Batmanê dimîne. Ji 14 saliya xwe ovir ve çîrokê kurdî dinivîse. Çetin Lodiyê ku 34 salan etarî kiriye, heya niha 12 pirtûkên bi kurdî nivîsîne.
0: Sî û çar salan etarî kir. Lêdeş xwendin û nivîsandinê berneda. Xîret kir, heta niha 12 pirtûkên kurdî nivîsîn û dan weşandin. Nivîskar û helbestvanê Kurd Çetin Lodî ji Dihayê Sêrteyê û li Batmanê dimîne. Ji zarokatiya xwe ve pirtûkên bi kurdî dinivîse.
3: 14 saliya xwe vir de dest pirtûk nivîsa kiriye.
0: Lodî 5 pirtûkên helbestan, du roman û li ser bûyerên civakî pirtûkên çîrokan nivîsîne. Heta niha 12 pirtûk hatine çapkirin.
3: Heta vêga 12 pirtûkên min derketine. 5 heb helbest, 3 heb roman û 3 heb jî meselê navage û gotinê pêşiya mamik min ev hev de tomar kirine. Dixwest xewn û xeyalê xwe ew ciyê gulçiçek diguherî zarokatiya min jî diguherî.
0: Çetin Lodî bangî civanan dike, o dibêje xwedî li zimanê kurdî derkevin.
3: Tiştê kevn û şopî, tiştê ku kurdî çi hebe min ev hev de tomar kir. Wek deyndarê ziman mi ew pêkanî min nivîsandiye. Ji ber wê ez şênazim ku û serbilindî me ev kar û xebat kiriye ji bo çand û zimanê xwe.
0: Lodî sê pirtûkên nûjî hazir kirine û şandine çapê.
2: Şaredariya Şahin Bey'e Entabe ji bo zarokên keçik di havînê de wextekî xweş derbas bikin û ji tiştên nebaş dûr bikevin kursa destekariyê vekir. Keçik û malbatan elaqeyeke mezin nîşanî kursê dan.
4: Batlaneya havînê ji bo zarokan dibe wextê hînbûn û kêfxweşiyê. Li navenda Şehîd Taner Cîm Polat a civakiya Şahîn Bey, zarok di kursên havînê de yeni hunerên destan dibin.
5: Bir şey bilmiyordum.
0: Demaz hatim ver mi tiştek mi zani bu? Dayıka min hineki nişani min da bu. Pişti kumun ev derdit Petir Kefa min hat. Ez gedeki kele can bum. Dema min mamustaya xoay nasker min Petir xoay bibim.
5: Gelelim 3 gün oldu. 3 gün içerisinde.
0: Efsiye rojun esteyim vri. Beri mi tiştek mi zani bu? Naha him bume. O bandana eke çirkim. Brastı gelek kefa min hat. Ez de seyir rojan de him bum. Heval o mamustaya min ji geleki bun alikar.
4: De atölyede keçiken J. Nehsali Haya 13 sali, teknikin bingehin en honandı nehindibin, uberhemin rengin vücuda çeydikin.

0: De kursê de zarok tenê honandinê hîn nabin. Bi hevalên xwe re wextekî xweş derbas dikin û ji tiştên xirab jî dûr dikevin.
1: Burada zamanım çok iyi geçiyor aslında.
2: Bir vaktim pırkoşlar bastı be. Dedir ojanda ez yine honandine bum. Ez de becim başeku ez hatme ve kursi. Mamustaya me gerek tiş nişani medde. Başeku ev kursatiye vekirin.
1: Bu ilk günüm.
2: Ev rojamın aile. Minizan bu honandine le mamustaya o dayikamın nişanimindan. Gerek il sermesekinin. El sipasi şaredare mecdikim.
0: Kursen havine yen şaredariya Şahin Bey be armanca peşve birine jiyana çivaki hüneri u perverdehiya zarokan de gelek kadanda berdağım dikin.
3: Li Diyarbekirê hawa gelek germe, welatî ji bo ku hênik bibin, şerbetên rîhan û hibiskusê vedixwin. Havînê li bajêr hema bêjin li her derê ev şerbetên firotin, li malan jî tên çêkirin.
4: Havînê û hewa germe Li Diyarbekirê welatî ji bo hênik bibin, şerbetên rîhan û hibiskusê vedixwin. Li bajêr hema bêjin her derê ev şerbetên firotin. Welatî gelek ji van şerbetan hez dikin.
5: Diyarbekir zaf germe. Ji ber germinê em jî bi avê û bi reyhan çê dikin. Em jî reyhan şerbetê pir hez dikin. Hem cemidiye, hem hênike. Ji ber wî ez jî sırf tê vê kooperatîfa jinê Diyarbekirê me.
4: Ev şerbet hem mirovan hênik dikin, hem jî ji bo şekra di nav xwînê de başin.
6: Ji vî germayî de jî dilê me dilê însana tiştî cemidî dixwaze. Ji bo nayê şerbetê me reyhanê, şerbetê me hibiskus em ji kooperatîfê jinayê derê.
4: Havînê li bajêr herkes van şerbetan vedixwe.
3: Li Kercosa Batmanê meşvan, jinav, taht û zinaran hingivê xwezayî kom dikin. Malbatên Yıldız û Aslanê jî bi vî karî re mûcil dibin. Dema hingiv çê dibin, xwe bi werîs û xelatan ji ser zinaran berdidin xwarê û hingivê xwe kom dikin. Kerem bikin em berê xwe bidin Kercosa Batmanê û li karê wanê zehmet temaşe bikin.
4: Xwe bi werîs û xelatan bi zinaran ve girê didin. Gav bi gav ji teht û zinaran berjêr dibin û xwe digihînin hingivê xwezayî. Li gundê Qemerîna Kercewsa Batmanê du malbat debara xwe bi komkirina hingivê zinaran dikin. Gundî bi werîs û xelat

0: Dertin jore.
1: Îro gundê Qamarî ne bagliyê Kecûsê Batmanê em hunguvê tehtê dirxin. Îsal sala hunguva û hungu zeh jî heye. Ev teht 300 da 200 5 metre heta 300 jî heye yani. Am hêla dibin yani meş de gozah bin am goravlo xalatê xwe tên am hêla dibin. Aka nizim bijim goravlo xalatê xwe tên.
2: Evet gördüğünüz gibi bu dol canlı canlı.
0: Kiloya vî hunguvê ku bi zehmetiyeke mezin tê berhevkirin dora 15,000 lirayî de ye.
3: Hunguvê lata heqîqiya, doğala. Ji gelek eşara baş e. Mealmekî me ya, Yalçın Hoca ya, hobi olarak ve işitki, hunguv dertkî, latê gol xotberdiye 200 metre, 300 metre hala. Eğitime editiye, ne atırsı?
4: Hunguvê latê ya, le peyde nabî yani, le her deveri peyde nabî. حقيقي هنقوم أبا
5: إذا 7-8 كيلومتر خص إن شاء الله شوية كيجو دركبي ونسامل أنا مالي
0: أف هنقوم خوزاي جبو تداوية هن خوشي عنجي تيب كارانين
6: Bi barana meteorê ezmanên bilîsê ronî bû û dîmenên gelek parkeş derketin holê. Welatî û wênekeşan ji xwe re têr wênekşandin. Niha em ê dîmenên barana meteorê yên balkêş bînin serekranê û em ê bi wan dîmenên xweş ji we xatir bixwazin bimênin di nav xêr û xweşî de xatire we.

den baş temaşevanên jan. Ez Semî Gezer ve hefte di bername peyvname da mevanê me Dr. Şahab Walî ye. Îro em li gel mevanê xwe derbarê edebiyata goranî de biaxivin. Edebiyata goranî kengî dest pê kiriye, di edebiyata goranî de kîjan şair hene berhemên wan çi bûne em gurgilî li ser bisekinin. Fermo em dest bername xwe bikin.

0: Dem baş temaşevanê hêja, mêvanê me vê hefteyê Dr. Şahab Walî ye. Îro em ê li gel Dr. Şahab Walî li ser edebiyata goranî û cureyên wê baxvin hûrgiliyê me bas bikin. Di vê edebiyatê de çi berhem hene kuje şairin em ê behsa wan bikin, navê wan zikir bikin, taybetmendiyê wan ji we re bibêjin. Mamostan bi xêr hatin.
1: Gelek spas.
0: Hûn çawa nû baş e?
1: Spas
0: bûn beşdarê bernameyê bûn.
1: Eşitken ji ber memnûn ki bo daweta wî.
0: Mamoste hêja ez dixwazim pirsa xwe ya yekim wiha bibêjim. Edebiyata goranî em dikarin çawa beş ew bikin, dabeş bikin behsa cureyên edebiyatê bikin?
1: Edebiyata goranî ku ve baverî min beşa herî zengîn e edebiyata kurdî de, edebiyatî ki pir berfre he. Yani jalî berfrehî mijar û cure jî ve baverî min de edebiyata kurdî de xwedî cihekî taybet e. Edebiyata goranî de em hema hemû cureyên edebî dibînin. De hemû demê de jaliyê naverokê ve jî pir zengîn e. Çima? Çunkî di edebiyata goranî de em dikarin wisa heta dabeş bikin. Em edebiyata destanî dibînin. Edebiyata dînî dibînin. Edebiyata dînî jî em dîsa dikarin dabeş bikin. Yani edebiyata dînî ya İslamî dibînin. Qeynî İslamî jî dibînin. De edebiyata dînî ye İslamî em hem edebiyata dini sünni de binin, hem edebiyata dini şii de binin, hem edebiyata dini tasavvufi de binin. Edebiyati aşıkane,
0: yani lirik,
1: belli lirik edebiyati aşıkane de binin, yani ve ku salaci yok mu ku memuzin, usra ve şirin,
0: Ferhad ve
1: Kheraman,
0: Seyf el Mülük ve Dilba Cemal ya Havrani. Leylu Mecnun
1: hem dibinin, Yusuf
0: Züleyha hem dibinin.
1: Gişt...
0: Şeyh-i Sen'an hem dibinin, hem de dini de hem de lirik de her dücü dertini geçtirir. Bir de han ve hele de cürayın evi hani, yani edebiyat dertini peş verir. O Sultan İbrahim Nurefşan yekşa çiroka evini ya heri girin ya...
1: Muşafirin o Sultan İbrahim beli.
0: Muşafirin. Muşafirin. Övcü girin ya Hane-i Kubadiye. Kerem Kumamusun.
1: Jaliye çi ve em dikarim bêjim herî kev edebiyata destanî de edebiyata goranî de ku edebiyata destanî beşî herî giring em dikarim behsa şahnameyên kurdî bikin. Rast e ku çîrokên şahnameyên kurdî bi zaravên dinên kurdî jî hatine çêkirin, amade kirin, gotin ve kurmancî jî em dibînin. Lê ya herî zengîn jaliye cure ve edebiyata goranî ku destanên şahname ve edebiyatî goranî bi dehan bi rastî çîrokên cuda hatine gotin

0: edebiyata klasik ya goran e.
1: Rast. Perişanname Jali Mela Perişanî Dîneverî hatiye nivîsandin. Berhemekî pir giring e Perişanname çima giring e? Çünkü heta niha, heta niha. Çünkü ben her tim dibêjim heta niha. Çünkü sahayî edebiyata Kurdî sahayî ki pir xeter e. Yani hemû kes dibêjin yekim mesnevî, yekim helbest, yekim berhem. Em nizanin her roj tişteki nû derdikeve.
0: Evvelame tezana puçi valadır.
1: Ciber Bey ki be bavari min baştere ku mirav beje heta niha. Mesnevi herî kevne ku heta niha hatiye tespit kirin. Mesnevi herî kevne ku tarîxa nivîsandin diyar e. Em dizanin ku Mela Perişanî Dîneverî sed sala neh. Koçî jiyaye.
0: Takriban sed sala şazdadır. Bele. Hazar Pesadu nivîsa Perişanname çend mamosa Ligoriye ve diyar.
1: Tam ne diyar e? Lê çünkü behsa mamostayî xwe dike, mamostayê wî jî alemekî pir nasral e ku di pirtûkên recalên şiî de nav wî tomar bûye, em dikarin bêjin sed sala neh de hatiye
0: 1500 tiştekî.
1: Tiştekî. Ji ber wê mesneviya herî kevne aşiye. Dîsa bi deh kiteyî hatiye nivîsandin.
0: Ji gelek bêşa pêk hatiye.
1: Mukaddemek wî heye heft beş û xatime yek.
0: Bele.
1: Çendîn nusxeyên cudayên Perişanname hene nezik 25-30 nusxe. Li gor lêkolînên me nusxeya herî kamil nusxeya arşîva Berlînê ku me ew amade kir ji bo çapê 1017 bête. Ev nusxe. Pir balkeşe ev pir balkeşim pir giringe. Perişanname çima giringe. Un zanın gelek alemin Kurd dünyayı romanı İslami de berhem nisanını. Jigeyni helbest gava ku evana ser akayet, itikad ve prani tiştiki yan ser hadis yan tefsir gava ku alemin Kurd tiştekî berhemî ki amade dikin be erebî amade dikin.
0: Bele.
1: Tenê helbesta lirik mesela ya helbesta tasavvufî be kurdîne. Perişanname mela perişan behsa etiqad yani ilahiyat dike.
0: Bele.
1: Behsa tarîxa îslamî dike. Behsa tefsîrî dike. Yani zêdetir ci sed û nêzîkî 200 ayeti Kur'an karaniye. Nêzîkî 100 hadîs karaniye. Mawana gişt tespit kiriye.
0: Ya bak ihtibas karani ayata.
1: Dinaf helbeste de mesela du peyf mesela arabi.
0: İhtibas bel. Bele. Yani mesela sur ve duha ve şemsi gote. Yani jib bağı ve duha gote. Jivre dere girdi onu da zanuk basa ve ayet etki.
1: Ya mesela ya hadise ki.
0: Elestu bir rabikum.
1: Bele.
0: Darbarsa.
1: Ebi kurdi. De hemen de bir de basa kurduna kurdu ki.
0: Kurdu ne
1: Çünkü

0: da kitabeki derbarê itikadê de ve olvê derê yani teşe mirovekî ku behsa kurdbûna xwe netewa xwe bike ev jî dîsa cudatiya edebiyata goraniye ye
1: Goranî.
0: mirov zikare bibêje
1: Mesela
0: Xaneya Qubadî jî yek ji wan
1: behsa
0: şaira
1: çi
0: ye
1: bike?
0: ku di beşa herê girîn da di Xusrew Şêrîna xwe da di mihracname mihracname çûndina pêxember bi asmanê Divrê derê da jî behsa zaman û girîngiya zaman li kîja mekan, li kîja dem da mirov çawa zimanê xwe dinivîsîne. Ku dibêje rast me waşan Farisî şekerin, belam Kurdî le
1: Kurdî
0: Farisî
1: Farsî
0: şêrîn
1: şîrin
0: tere.
1: tere.
0: Yani evya jî çima Xaneya Qubadî şifa kiriye derd ku di mihracname da dibêje.
1: Bili.
0: Çima di sebebe terîfê de nabêje. Ev jî tiştê
1: Rast.
0: balkêşin ne?
1: Bili mela perişan jî behsa Kurd bûna xwe dike heta pir balkêşe beşi dibêje ku rastî melayekî eş'erî tê.
0: Bele.
1: Ewa ve ku alemekî şiî dixwaze heqaniyeta Hazreti Xelafeti Hazreti Ali ispat bike. Ev melayê eş'erî jî heqaniyeti xelîfeyên din ispat bike. Ew wan cedel dikin du alim.
0: Münakaşa dına
1: Münakaşe
0: beraber
1: dikin,
0: geçer.
1: cedel dikin. Piştre dibêjim min her çi qas ayet û hadîs anî ev melayê eş'erî ku dibêjim melayekî eş'erî Türk
0: Bele.
1: bu. Ew qebul nekin Davî de o min got Kurd yoxdur iman. Ew bi Türkî
0: Bele
1: gotiye
0: bele.
1: belê.
0: Dibe
1: Ew
0: her
1: pir
0: çıkas
1: balkişe.
0: min bahsa
1: Ayet
0: Kur'an'a jî
1: anî
0: kır.
1: falan ev kabul
0: Bego Kürt'te yoktur iman.
1: Kurt yoktur iman.
0: İman. Yani
1: Böyle.
0: imana Kürt'tür
1: Kurt
0: yani.
1: tüneye.
0: Jibo ku ev bahsa Ehli Beydu Bavariye Şeitiye
1: Böyle.
0: dike bele.
1: Böyle.
0: Ev jibal
1: Böyle. Pır
0: keşe.
1: bal keşe ku liver mesela Kurt buna ko diyar dike. Çünkü gelek kesan de bizim ne av ne Kurt bu ya. Mela perişan. Şaire ki lore her çıkas lorji
0: Kurdun.
1: Kurdun. Li av liver mesela av beyti ispat dike.
0: Yani ev
1: Rast da
0: yaşı
1: rast
0: nakaşı
1: behsa
0: ne
1: çi
0: kim
1: dike.
0: azını ev bahsa kurduk em de bilin ki Türk emir bu hoşi yek juvan helbestvan şairin sat sala hücda yani Hazan ve Hafsat ve yaz zamanı jidayı gibi ye.
1: Bili.
0: Duve serdem da jubuk mirekti Erdalan dise veselatlar bir zım devoka leki hem duzanın devoka ki cüdaya. Hatta marif belki belki diyalekt çitkara bahsbini eğer tasnifin zaman bahava ki rekupek benkirin jubu iru leki herkes tenagiji. Hem duzanın Kürdiye. Türkiye mirci de be her tişte ku ez de be jim be kurdine yani

0: ji dema mirov lê dinêre, heta ewan tuştê ku hatine gotine jî re baş neqlê ew jî nekiriye,
1: Rast.
0: latinîza wan jî nekiriye, yani
1: Rast.
0: tîp guhêzînê wan jî mirov dibîne ve pirsgirêkir.
1: Rast.
0: Mirovekî ku vî zimanê baş nizanibe, herêma goreco em dizanin herêmekî gelek girîng gelê Îranê, ku ji zimanê wan jî dîsa rojhilatnas xebitîne, dixwazin wê ji kurdî cuda bikir, em dizanin heman hewramî ye. Heta ji hewramî kevintir qedîmtir e ku têgehên nehatine û karhanên hinekî ji wan hewramî de qels bûne. Ji re miyaw miyaw ya ji
1: Bilmiyorum.
0: goreciyî dibêjin. Em diçin mirê derê, evan Kurdên ku li vê derin ya ji gelê li vê derê dijî, herêma Tut Şamil, goreciyî xwe Kurd hes bûne.
1: Kurd
0: Em Kurd
1: bil.
0: dibêjin. Zimanê me Kurdî ye.
1: Pir balkişe de xebateki roşhelat nasi ki min ve xoyen dibêje ku 1906 de
0: Bele.
1: dibêje min çûme Horaman behsa zimanê Horaman dike dibêje ewana zimanekî ser bi xwe ye qet peywendiya wî bi Kurdî niye û falan gelek behsa ser bi xwebûna zimanê Horamî dike piştre dibêje ku min dixwast stranên geleriye wan kom bikim lê mixabin stranên wan gişt kurdî bûn. Eger stranên geleriye wan kurdî ye ihtimala wan jî kurd bin yani.
0: Yani
1: Heta ew ihtimala jî nade. Xwe jî kurdî nizane.
0: Bel. Mamosta şunu eğer tüştün folklorik bir zaman ki be mümkün ne yani devlet tüştün edebi pişti demek ki vere guhartın ama tüştün folklorik benge havi zaman işi
1: Bel.
0: nişandı da. Destanın, mitolojiye, stranın gelirine, gotunun peşiyana de ceheki de nav geleki de hebe mürüftkara beşe zamanı ve zamanı ki cüdayı.
1: Dürüstü.
0: Yani
1: Dürüstü.
0: duhazım ya bebeğim, naha ya nakvaşine ki dineji. Rojhilat zanyarın Kürt, anca zanyarın rojhilat bejim, rojhilata navin, hatta vaha bejim yen ki bıçanda İslam'ı mazın bune. Demek ki bejim zanyare ki, likolinere ki, roj avayi goti yaşı bu
1: Edi
0: ile vek
1: halas,
0: kılar.
1: beli.
0: Ama
1: Bak o
0: bejim
1: ayete.
0: Doktor Şahab Vali de bejim, Doktor Şahab Vali yek, cüve heremeye. Biru babariye baş tuzane, navvan jiyan kriye. Tekriya wan gela baş düzene çundu nuhatına bir hiçim nokta kubiyada

TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo. TRT Kurdî Radyo. Navenda Müzika Kurdî.

Kevru dar şahdên minin Çawa ku xin pişqî bû diber neynikên min de Ji bîr neke Min li ser sûra Amedê evîna me bengewas kiribû Evîna me ji Dêrsim, Mahabad, Hewlêr û Heyanî Kobanî bihîstibû Min bi destên tazî raştibû agirê evînê Min xwe li sînorên bi mayîn xistibû Ger laşê min parî parî bibûya Te çi zûvana ji bîr kir, ji bîr neke